0: tau taringa, te whakamahinga he, o te A me te O. Pehe o koutou whakaro rangatahi mā, me ngā rangatahi parauri kei Wanganui a koutou. Pehe rā o koutou whakaro mo te A me te O. Me whai ture, me ako I ngā ture, me waiho rāne ki te taha.
1: Ietahi wā, kāre te whakapono I pērā wā tātou tupuna. I te wā I a rātai.
0: I pērā o tātou tupuna.
1: O tātou tupuna I te wā. Kāre I te whakapono marika nā, kāre rātou I ki, oh, he ā tērā, he o tērā, taiho he o tērā. Whakapono marika nā. Engari tērā pia, I moe hoka tō rātu ki tērā.
0: Koina, I tērā wā e ora pai ana te reo. Ne, kāre he krā he hai ako I te reo I mua. Ko te reo I Māori noi ho mai.
1: I te wā I te ako ngā Pākehā I te reo Māori, e whakapono ana ko I pērā ngā Māori. Kia rātai, he o tēnā.
0: Kao, e ki oku nei whakaaro, I haramai I te iwi Pākehā ki te ako I te reo Māori, nā ka whakatūria I rātou e tehi pūnaha, e tehi huarahi, hei ako I ngā āhuatangi, ngā whakatakotoranga o te reo. Nō reira, I roto I ngā tau e hia nei, I nāe nei tahi rau nuku atu, kua waia tātou ki tēnei mea te ako I ngā ture o te reo. Nō reira, e kore pē tā e te pēhea, me whai I e tehi ture kia māra mai a tātou kōrero kia tātou anō. Koira te whāinga matua. Hoi anō, ko te taku tō tana aku o ana, koinei e tehi kupu, kāre pē I te tino mōhiotia e te marea whānui, ko ēnei kupu ka tā e te whakamahi mō ngā āhuatanga katoa I roto I te ao. Ahakoa motuka, ahakoa whenua, ahakoa panana, ka tā e te whakamahi te taku, te tō, te tana. E ki ana, I te reo Pākehā, e ki ana e nei, he aha saif?
2: Neutral.
0: Neutral, ne? Kāre he taha. Nō reira, he pai tērā rautaki. Mehe mea e ako ana koe I te reo Māori, kāre koe I te mōhio, kāre rānei koe I te mōhio, ko te whea wāhanga. Whakamahia ko ngā kupu nanakia nei, ne? Hei āwhina I a koe. Me ngā mea takitini, ne? Ka kupu takitini I raro iho. Te aku, te o, me te ana. Mena ka ki au ki a koe ko te taku, te kupu, kāre ona, taha. He hanga a ngā kupu a o e hangai ana ki tērā kupu. Te taku I Wainganui, he haka I te taha a. Mo te taku.
3: Pene.
0: Tā.
3: Tāku.
0: Taku kei Wanganui, tāku kei te taha a, he haka I te taha o.
2: Tōku.
0: Ko te tō kei Wanganui, he haka I te taha a.
3: Tāna.
4: Tāna.
0: Tō.
2: Tō.
0: Tāu. Tāu. He haka I te taha o.
2: Tō.
0: Ka pai. Nā kei te haru mahana haere ngā roro I nāi nei. Tāna. Ko tāna kei Wanganui, he haka I te taha a.
4: Tāna.
0: Tāna. Taha o?
4: Tōna.
0: Tōna. Ana, e pērā anō mō te aku o ana. Nā reira pēa I pōhehe ai e tehi, nā te kore mōhio ki ngā taha e rua I tū ātu I te kupu I Wainganui. Kāti, anei te tehi āhuatanga hei kapu atu mā koutou. Te reo o tātou tūpuna. I ngā wā o mua, nā te tere pe ao terere, I pēnei te rongo ki te taringa. Te reo tātou tūpuna. Ne? I te wā ka timata etehi ki te tuhi, ka ngaro tetehi o ērā o, ka kotahi noi ho te o. Te reo o tātou tūpuna. Ko tēnei o e hāngai ana ki te reo, nā reira I o ai. Ko tēnei o e hāngai ana ki ngā tūpuna, he maha. Ne? Maha ake I te kotahi. Nā reira I o ai. Anei anō konei, te kōrero a e hāngai ana ki te kōrero, te a. Ko tēnei o e hāngai ana ki te pakeke. Kei te kite koutou I tētahi ture I konei. Mo te tohuto. Me he mea kai muri te o I te mea. Kāre he tohuto. Me he mea kai mua te o I te mea. He tohuto. A, koina. Hei kai mā o koutou hinengaro. Ka waiho koutou kia mātakitaki kia titiro ki ēnei pikitia. I roto I te whakatāe haere ake nei, ka tuku au I tētahi mahi kia koutou, e maumahara ai koutou ki ngā āhuatanga o te ā me te ō. Engari, mo tēnei wā poto nei, tirohia, anei etehi o ngā āhuatanga matua erima kei roto I te wāhanga ā. Mena ka ako tātou I ērā, kua mōhio tātou katoa e rātu mea kei te wāhanga ō. Ne? Toritoru noi ho ngā mea kei te wāhanga ā. Anei etehi, he āporo ana kei roto tērā I te whānau?
3: Kai.
0: Kai. Te pene?
4: Taputapu. Tapu.
0: He taputapu. He taputapu iti noa nei, ka tāia koe te nukunuku. Te pātai, te kōrero, te mahi rānei. Te mahi. He tamaiti. I roto I te whakapapa, ko te ākahāngai ki te tamaiti. Me te?
3: Kararehe.
0: Te kararehe. Ngā kararehe ka noho ki roto I tō kāinga. Kaua ko ngā kararehe ka hari I ākoe ki te toa, ki te hoko I tō miraka. Ka pai, waiho, ka waiho koutou kia whakarohi ake e rā āhuatanga. Ka mātua I konei mo tēnei wā, me tuku I e rā whakamārama, kia pūkarakara I roto I te wai o te hinengaro, me kore ake e tau mai he māramatanga. Kia hoki mai tātou I te whakatā, ka tukuna ngā tinana o ngā akonga nei, kia mahi I ā rātou mahi.

0: Tereo inirangin motuake o terohe. Tereo, o te atiawa toa.
1: E Davey, nau mai ki te aho matariki e paororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu. Atu I tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, e hikama, ke mārikoriko mai te taipotanga. Rōreire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai awhinona o te ao Māori, hai pua kia ki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: Ngā mana ingare o tēnā no nā tātou katoa, nau mai heare mai anō, tēne wahanga, wākea. Whakarite hei wahanga, kohi kohi, kōrero, e pāna, tahi, ngai tāu, tēne wā, Te a Mabel Parekawa Burt. Te rākau kororo mō tōna ao. Hena, wakarongo mai, kia māua e pakapitipiti kōrero ana. Wakarongo mai.
3: Kingi tēnā kwehuri no tēnā koutou e te motu ko te uru māhora Mabel Parekawa tēnei I whānau ai tupu ake au. Ki roto I tēnei rohe o Ngai Te Rangi ki Kati Kati, anā ko taku whāia no te whānau o Tūpāia, anā ko Ursula Roretana I moe ki tāna hoa, a Taukiri he parekawa no Ngai Te Rangi hoki ka ki atu tūturu no te moana o Tauranga tēnei.
4: Kā pai, hena, he aha e tahi o Maumahara. Mo te wā ia koe tupua ke ana I ngā rekereke o mātu, o kau mātu. Kōrero mai pēhea tō noho I te rawa.
3: Ōku mahara ki mai te wā ahau I whānau ai. Ko te wai marie tērā e pupū ana I roto I te ngā kau. Ana I whānau au roto I taku marae o te rere atu kāhia. No te hapu o Ngai Tamawhariwa. Engari he hapu teina tēnei, ahu mai I te hapu matua, kei runga I te mautere o taku kuia, te mautere o Matakara, I roto I te moana hātoi, I reira hoki te marae o te rangi hauhiri, I tuku nātu I etahi o āna uri, ki konei, ki tēnei pito, ki katikati, pēnā tie, hei kanohi, engari, tuatahi, kia mau hoki ki te whenua I taua wā, ko tīmata te kāwanatanga, ki te kai ngā whenua o taku whānau. Nā reira, ko ngā mahara, mō aku kuia runga I te mautere o Matakana, heke mai I konei ki runga ki tēnei whenua, tuatahi ko taku kuia a ripene te kuka mai te mautere o Matakana koia hoki te tekoteko o tōku whare ana nāna ahau I poipoi a roto I ngā mahi I ahau I he aiki ngā kōrero I whānau ai roto I tēnei marae engari ki ngā kōrero he tohi ahau I tohia e a kukuia I ahau, I te wā ahau, I whānau ai ana I te tahi mano I warau whātekau māwhitu. I taku whānau tanga I reira ahau I tohia. Hei ringa pupuri, he ngākau pupuri hoki mō ngā kōrero, mō ngā waiata, ana mō ngā māra tupuna o aku kuia, o aku karaua. Koera hoki te mahara pupū tonu roto I ahau I te rānei.
4: Kamutu e kui, mo te meara I tupuake koe, roto I te wairua Māori, I te taha o tupuna Māori. I etahi wā, I whakaaro koe ke tā mokohia tō kauai?
3: Kei te ora tonu I ngā whakaaro kia whakairohia e taku kiri, engari ki ahau teihoa kua mā te reo o te wairua tērā e ki atu anei ko tai te wā kāre anō kia eke i taua wā. Engari, he kōrero mō tērā e pā ana ki ngā kōrero o taku whakapapa. Ana, i āhau e tipu ana, i reira hoki āhau e ki ara nōhea hoki taku tupuna a te wharekawa. Mohi o tonu au he taha tāna ana ki Ngaiterangi, engari he taha ke i rongo au i te āhua o te kōrero huna. Tai atu ki, i hoki mai au ki konei mai i raro tonga i te tau tahi mano iwarau iwa te kau mārua, te kau tau au e noho ana i roto i a raro tonga. Engari i hoki mai au ki konei, katahi au ka uru atu ki ngā komiti whakahaere pēra i te toe Māori. I reira ngā pohu ngā toe katoa o ngā mahi Māori, etahi atu i tīmata mātou ki te api ana ko te uhi ko ngā tuhunga whakairo kiri. I tūtaki āhau i tētahi tamaiti rangatira, ana i taua wā ko Gordon Hatfield, i tēnei wā ko Toe. Kātahi tēnei tamaiti i piri mai ki āhau, ka tīmata hoki ki te tā, mātana ringaringa, ki te tā i runga i taku kauwai. I reira āhau ka mea mai, mōhio ponu te ao, e tino taniwha weriweri tēnei. Ka mea atu ki te tamaiti nei. Nohea koe, no ngā puhi, e aha ana koe, nā ko tāna, e kui, i tō kuia e ora ana, i te matengautana tāne tuatahi, i hoki mai i engari kāre anō tāna kauai i oti, roto i a Ngāti Haua, ka pahi au ka ohorere. He kōrero tērā huna i roto i tōku whāna. Ko tāku e mea ana ki te tangata nei, i hea koe i mōhio ai i ēnei kōrero, i kitea au i tō tupuna nāna i hare mai, engari kei āhau tō kauai, tai ki tōna otinga, kei tōna wā koe e hiahia ana. Tāku e whakapātu ana i ēnei kōrero, e pāna ana ki tēnei patapātai ou, mena kua whakaaro au ki te tā i tōku kauai ka oti pēnei. Kia tai atu ki taua wā, ka tahi au ka heke ki te kemi i tērā o aku tamaiti a Toe Hatfield, nāna hoki te kiri o tēnei kuia. Koena kingi.
4: Ah, kia ora rā. Kamutu, e kui, hea o whakaro mō etahi o tātou kōtiro i ēnei rangi e mauna i ērā tāmoho. Hea o whakaro mō rātou?
3: Aha, kua, paike, e kingi, nōkua ke tēnei whakaro. I tēnei wā, kua kitea e ngā tohunga whakairo e haerere ana tētahi atu ki marae, ko mōhi o tia kei roto i ngā rohe nei, i te wā te tohunga e noho marae ana, pēnā e rua te kau rātau kua whakairo hia, i tētahi atu kei roto tāone, kua whakairo hia ana ki āhau e te tamariki, te kau mā ono noiho ana tau, ana ko aua wahi ne, ki āhau, kāre tēnei i te whakawā e ngari ki āhau, pēnā tia kāre anō kia titiro ki te hōhonu o tēnei tikanga ki te whakairo i tō kiri ana i tō kauai, nā te mea ki āhau taihoa kua mō ēnei tohu roto i a koe, taihoa kua rongo i te mamai o te whai uri ana ki te whānau pēpi, taihoa kua kia rongo koe i te wero o te mate ki runga ki tō kiri. Tei hoa kua kia rongo koe i te pūhia o te hau, o tō maunga, o tō moana. Tei hoa kua kia rongo tō Wairua e ngā kōrero a o tupuna mō tō whakapapa. Nā reira ki tērā tiro tiro kauana te tiri o rātou te wahine kua whakairohia i tēnei wā. Kia hau i te hiahia au oi ana mō tērā taihoa kua. Nā reira, mō te kuia, mō te wahine kua runga, kua rongo ki au āhuatanga te kōrerohia nei e au. Mēnā ko rātou tērā, pai ake, mēnā kāre anō kia rongo ki, ki au āhuatanga nā pēnā tia he whiau pē nui ho e kini.
4: E rongo atana i o kōrero. Kāre i rereke atu, i e te hetu ngā kōrero ko rongo āhau, i e te iho tātou wahine rongo nui, e tautoko ana i ena kōrero au. Nā, mehere tonu o tāua kōrero e kui. Nā, ka timata koe i te here i te kura, ko te hea tō kura tuatahi?
3: Tāi atu au ki te ono tau, i reira aku mātua taku kuia ka tukuna au kia hāre ki te kura o Kati Kati. Engari i taua wā kei te rere tonu ngā mahi kai kiri iko nei. I roto i te taone kei tētahi taha ana ko Pākehā mā kei tētahi taha kei tēnei taha anake tō haerenga e Māori mā kaua hei pikitu ki tē rātaha engari te kai kiri kari au te kia te he kino te mahi engari ki aua wā nā te kore mōhio aua pēnā te koe nei hoki te oranga o ngā Māori katoa roto runga i te motu. Kari i te toko maha mātou i haere ki te kura i konei, i etahi wā i heke au ki te mautere o Matakana, i reira au haere ki te kura, i reira te koa, i taku kuraina, i roto i a Matakana, nā te mea he Māori anake ki reira. Engari roto i a Katikati ngā mahara kore pai atu, me te mahara ki te take, kei te tēnei hoki, kei te māro taku tū i te rā nei, i āhau e rima tau, ono tau pēa. I reira māua ko taku kuia, he kuia rangatira, mōhio tonu ngā Pākehā katoa ki taku kuia. Anō i taua wā, kāri tuku nātu te Māori kia haere i roto i te hōtēra, engari taku kuia, ia rā, ka kai atu i tana wihiki. I tīti noi ho, engari ki aia he rongoa ke, engari te mahara, i reira i te taha, ka wāte a Māori ki te hi koikoi. Māua ko taku kuia a ripene te kuka e haerere ana kā rongo i te reo o te Pākehā e hāmamāna mai te hōtēra. Me te ki atu nēni, ana i roto i te reo Pākehā, nēni, you want to drink a whisky, mōi o tonu rātai ko taku kuia tēra. Ka mea atu taku kuia, oh, thank you. Ka haere ki te wini o te hōtēra rā, ana ka toro atu i taku ringa, i reira tēnei Pākehā ka whiu, ka maringi hāri tāna wihi ki runga ki te kanohi rangatira o taku kuia. Pūpū anō tērā mahara i roto i āhau, engari tāna ariki, ka tīmata māua ki te heke atu ki wā māua haerenga, ka huri taku kuia ki āhau me te ki. Kia kaha koe ki te whai e ngā mahi katoa e ngā huarahi e rua a tōna wā ka hoki mai ngā Pākehā o tēnei taone ki te inoi, ki te tuohu atu kia koe. Engari te mahara nui roto i āhau ko te wihi ki nei e rere ana i roto i te moko kauai o taku kuia ko puta tēnei i te rānei kingi. He tani whā ana mō taku iwi.
4: Ai, ka mihalo tonau. I te rongo i ena huatanga. He aha tō mahi tuatahi i mahi e koe mō te moni?
3: Taku mahi tuatahi, ana, ko au hoki te tino moka e te pōtiki o taku hapu. Nā reira, ngā mahi katoa, te mahi atia e taku hapu. Ara he kori-kori noi ho mōku, ka haere au ki te kai taku kai. Koe rā noi ho, e ngari, ia hau e tipu ana, te kau māri mapea, i haere au, ki konei ko ngā Pākehā i te whakahaere ngā mahi katoa o konei ko ngā māra, ko te rōpere, ko ngā āporo, ko ngā hua, engari ko te rōpere te tuatahi, i reira āhau e mahi ana, e whakaparuparu ana i āhau mo te kore noiho, engari roto i te mahara. Koe rā taku mahi i te tuatahi, engari pēna, ka re au e tāia ki te mahi, nā te mea ahakoa i poipoitia, i whakamōkaitia e taku hapu, ko au tērā i taka ki te he i hapu au, i āhau e te kaumā whitu. Nā reira, ngā mahi pai atu i āhau e whakatipu ana i ōku a ke tamariki. Engari te hapu katoa, koe rā hoki ngā mahi o konei.
4: Nā i ērā wā, no tātāke nei hoki tēnei momo hua penua hua rākau te avocado, ne? No tātāke nei, i tō wā, ko te rōpore me te kānga, me etahi atu ngā apore kororo nā koe. I ere koe ki te mahi i te koe i te avocado?
3: I te wā āhau i tīmata ki te matikare, he avocado i reira. Engari, ko te rōpere anake, te nuinga o aku pāpā i mahiatia i roto i te ngāhere, ki runga hoki i ngā pāmu o ngā Pākehā, nei āhakoa nōku ake te whenua. I riro i ā rātau ngā hoia i hoki mai me te pakanga. Engari koe nā, ko te ngāhere, ana ko ngā pāmu, ana ko te rōpere etahi atu, ana he āporo me ngā ārami. Koe rā noiho i taua wā kāre he avocado, he kiwi fruit i taua wā.
4: Nā hena, ko te hea te piki te tuatahi, i hite ai e ngai Māori tōkanoi. E mahala nā koe ko te hea te piki te tuatahi i roto koe, kōrero mai.
3: Mahara au ki te wā i āhau e tamariki ana. I haere mātau ana ki te pare pikitia roto i a katikati. Ko te pikitia tuatahi i kitea e au, ko te warrior princess, hangaia ki roto ki te auaho ki no Āwhirika pia. Engari, muri i tērā pikitia nā pāna rawe i hoki au ki taku hapu, ana ki te whakatīnana i tāku i kite ai, ana ko au te warrior princess ka waiho mō ōku teina tuakana āhau e whai ana i roto i te ngāhere runga i taku mara. Engari kei te ora tone, te warrior princess rāwe te rā pikitia. Engari ko tā mātau kāinga, ko taku pāpā te kaumātua o te marae, ko taku kāinga, te kāinga tuatahi i whiwhia i te pauaka whakāta. Engari te warrior princess, kei te ora tonu kingi.
4: Nā, he maha ngā whakāturanga, a hōtaka rāni, kei roto koe, nā, āsio āndi, tēne o tatāke nei, engari me etai, mairāno, hea, no mahea te kākano, ka whakatohia i roto i ākoe ki te here i runga i tēnei huarahi.
3: Mō aku mahi ana i roto i tēnei ao ōku ana ko ngā mahi pikitia i tīmata au i roto i ararotonga i reira āhau ana ka ki atu ko te big fish in a little pond. Engari tērā whenua he rawe i reira i tāia e au ki te ora ki aku whakaro te oranga o te Māori. I reira au i tū i roto i taku pikitia tuatahi ko te Silent One tērā. Nā te Gibson Group.
4: Ko te tama e turira tērā, engari i tata ki te o te tahi o ana hoa tata he turtle, ne?
3: Ai, koema. Engari ka kia tuku ko te turtle he tipua. He tipua te
4: ai.
3: I kara, ko, I reira ana ko taku pāne roto i tērā pikitia ko re te ruka. Nā roto i akwe nā e kini. Oia hoki taku tāne roto i tērā pikitia. Rāwe i reira āhauka auewe mo te wā kāinga nā te mea te tini o ngā tāngata i hau atu ki roto ki tēnei pikitia. Ana ko te Māori, ko Zach Wallace, ko Tui Tika Mā, ana ka ki atu ko Reg Ruka. Tēnei rātou ngā Māori i hau atu ki runga i te mautere o Aitutaki mō tēnei pikitia. I re, ana koera taku mea tuatahi, i hoki mai au ki kuna i ana ka mea atu ko te iwa te kau mārua, te tikanga ki te whai e ngā tohutohu a kukuia karaua ke whakatū he huarahi toi i te kuratini o Tauranga Moana. Nā reira i hoki mai māua ko etahi o aku tungane a Greg Tata ki tēnei ki te whakatū i tēnei kaupapa runga i te kuratini. I reira āhau mō ngā pau esitu anā ka taka au ki te stroke. Nā te whawhai pia ki ngā tauiwi mō ngā mahi Māori. Ka tahi au ka huri atu. Ka hoki, ana ka ki atu, ka hoki atu ki taua ao, ki te mahi pikitia, nā te mea i runga au i aku tokotoko. E rua aku tokotoko i taua wā. Engari, i aua tau e iwa, i te whakahaere au e ngā kaupapa ana penatea he painga mō wā tātou tamariki, i tūtaki au ki ngā rangatira pērā ia Cliff Curtis, ia Temu Ere, ia Pio, ia Moana, ko tāku ki a rātou haramai ki te āwhine i tāku kaupapa mō te kore utu engari ka kore au e wareware. I tāku hingatu i te stroke, i hihia au ki te hoki ki te kura, engari, ka i tētahi rangi, ka whiwhi au i tētahi wā, i reira tētahi tangata e mea ana ke te hanga pikitia mātau, he wahanga kei konei mō, mena kei te hiehe koe, ka mea atu au. Nāwa i koe i mea atu kia wai atu kia hau, ko Mr. Curtis, ana ko te tūranga nei ko tāna whāia. O, i reira au ka whakahihiai. O, kē. Nā reira, i haere atu ki reira, ana ko te Jubilee tērā, i tū au hei whāia mō Cliff. Whai muri atu ko tētahi anō, nā etahi o ngā tamaiti atawhai a Ken, anō ka piti wāia āhau me te reo e ki ana he tūranga kei konei, ana kia āha, o ko te ingoa o te pikitiara ko Crooked Earth. Ko koe te whāia o Mr. Morrison. O, rawe. Engari, i tāku mahi i te Jubilee, kei te hārere tonu mea ku tokotoko e rua. Ana i te mahi ia te Crooked Earth, i āhau tonu tētahi tokotoko. Nā reira, ko tāku ki ngā tamariki, aha kua te aha, ka tāia e tātai te mahi. Koera hoki ngā mahara mō aku pikitia, karehe kore he mihi rangatira ki taku tūroto i ngā pikitia pērā i te tangata whaira wā. He maha hoki ngā hōtaka kua mahi e tia ana mō ngā tamariki i roto i te kaupapa o tērā ko te mataku ana ko tāku ko te mahara tino rangatira roto i āhau i tū au i roto i tētahi mō Vanessa Rare i āhau ngā kōrero. Hanga i a tēnei kaupapa i runga i ngā kōrero o Vanessa mō ona mahi whawhai mō tāna whenua roto i te hauraki. Koena engari, tau atu ko te Ask Your Aunties te mea...
5: O tatāke nei, ne?
3: Pūmau ki tōku ngākau, nā te mea. he huarahi tēnei hei kawe i tōku oranga kia noho tonu au hei pōnonga mo te iwi. Ano ko te ask your auntie Stera i tēnei rā kāri i reira penātia ana he kuaha tērā me whakatūpera i etahi atu. Engari, te maha o ngā piki tia, engari te mea rawe i tūtaki au e ngā rangatira katoa i roto i ngā mahi piki tia.
4: I rungo i a koe e tohu atuna ki te hunga e whakarongo mai ana, i te hihia i te here i runga i tēnei huarahi, o tira, te tū, kia kitae, tō rātou kanohi, e te pāno e Māori mā. Rongo atanau ia koe e ki atuna kia kaha, hopu hia taua rākau, here i o kaha. Hea e tahi atu o o kōrero, mō rātou i hihana i te whai i tēnei hurai.
3: Ko tāku ki ngā tamariki rangatira huri noi te motu ai, he māma tēnei, te mahi pikitia ngā mahi pakāri, he māma hoki mō tātau rā te Māori, nā te mea i whānau ai te Māori, me tau taonga kia tū ki mua i te tangata. Engari, he hia noiho anā mena he whakatūpato. Kaua hei haere ki te whai i ēnei mahi mena koto take ana kia whai rongonui koe. Nā te mea, ahakoa ka pāia koe ki ngā taumata. He taumata noiho wērā o te ao o te Pākehā. He rere kē tā te rongonui ki tā te mana. Ahakoa mohi o te ao me te motu ki tōku ake kanohi, me oku ake mahi, ka kia tira he rongonui ana ke tērā, ko te mana mō tātau rā ngā tangata rongonui ki roto i ngā mahi pikitia, ngā mahi pakāri, ko tā tātau nei mana, kia hoki mai ki te marae, ki te mahi e ngā mahi e hiestia nei, e wā tātou kuia karaua. Haere ki te horo i pereti, haere ki te harie i tō karaua, ki te marae, kei reira tō mana, nā reira, kaua hei haere ki te pai i te rongonui anake, engari mena ka pāia te wā tātou tamariki ki te whai i te rongonui, kei tōna taha ko te mana nā wā rātou kuia karaua i tohungia, a wete rawe, a wete ariki o ngā mai roto i te pikitia.
4: Kua mutu, nā tēnei rā, ahau he kōrero atuna kia hoe, mō o tamariki katoa, mō o kai mahi katoa, mō o ngā tangata katoa i pāta tātu kia hoe, i rongo i tō mahana, i rongo hoki i tō tohungatanga. Tēnei mātu katoa, te mihi atu kia hoe, ngā manaakitanga te rungarawa. Kia ora rā e Mabel.
3: Kingi tēnā koe, tukuna te tētahi wā poto kia mihi ki a koe ana ki te motu hoki ko koutau rā kei te tuku mihi hoki i ruga i te huarahi ana kei te whawhai tonu au i te mate pukupuku e ngari mahara koutou kei te rānei, kei te ora nā reira, kei te ora tonu a Māori. Kingi tēnā koe te whaka mo te hōnore kua uhia ki runga kia hau e te rānei. Māori ora kia koe, brother.
4: Ngā manaakitanga, aroha nui, a tika hoki, te mihi atu, i tēnei wahine rongonui i roto, te ao pāpā. A tika hoki, me inoi atu a tā katoa, te rungarawa, te rimiri a tōna tirana, te noho pai ai, kakorehi a tōna mamai, engari tōna mai a tōna kaha hoki, te pakawātea ki iaia, te kōrero mai kia tāte, tōna ao, a pikite ko mahi a ia ngā tāngata i mahi tahi me ia. E te motu, e tika anu hoki, ma tātou katoa e mihi atu, i tēnei taonga a ngai tāu. Kiengi i haka tēnei e mihi atu na kia koutu katoa, tēnā koutou, tēnā

0: Nej.
1: Du måtte meg morgen, ikke?
2: Nei. Karafia.
1: Maori. Haka. Maori.
3: Maori.
1: Haka.
3: Haka.
1: Poi.
3: Poi.
1: Kai.
3: Kaki.
1: Kai. Me har du tonu?
3: Inu. Kake.
1: Inu.
3: Tatu.
0: Me noho ki te me kotahi.
1: Kai.
3: Kai.
1: Inu.
3: Inu.
1: Momo.
3: Momo.
1: Apataki.
3: Pakihi.
1: Apataki.
3: Patete.
1: Apataki.
3: Patere.
1: Apataki.
3: Patai.
0: Harutoru, harutoru.
1: Okay, okay. Tuturu.
3: Utu.
1: Tuturu.
3: Tutu.
1: Tuturu.
3: Kutu.
0: Tutu. Rutu. Rutu.
1: Tuturu.
3: Tukatu.
0: Pikachu.
3: Me maru.
1: Tuturu.
3: Tuturu.
0: Harutoru, harutoru, harutoru.
1: Angitu.
3: Angitu.
1: Piu piu.
3: Pio pio.
1: Piu piu. Ke mania poto ke tera.
3: Tukata.
1: Pio piu piu.
0: Ah, kua mutu koro atahi.
3: Kua mutu. Whakapiti.
0: Whakapiti. Whakapiti.
3: Whakapiti.
0: Whakapiti.
3: He kāri anō, ne? He kumamai katoa kutaringa.
0: Arumai.
3: Me o mātahoki, he ka o tō aparangi.
0: Ai, me te tū hoia nei. Hū, hika mā. Te ari te mai. Kalawhio.
3: Mahi.
1: Mahi.
3: Mate.
1: Mate.
3: Pari.
1: Make.
3: Tātua.
1: Tātua.
3: Rākau.
1: Ngākau.
3: Rākau.
1: Rākau.
3: Pakitara. Pakitara.
1: Pakitara.
3: Tātai.
1: Tātahi.
3: Matapihi.
1: Matapihi.
3: Kuaha.
1: Kuha.
3: Kuaha.
1: Kuha.
3: Pepa.
1: Papa.
3: Pepa.
1: Mepa.
3: Tipatapata.
1: Tipatapata. Tipatapata.
3: Koro piko piko.
1: Koro piko piko.
3: Toro hape hape.
1: To hame hame.
3: Tītaka taka.
1: Tītaha taha.
3: Tītaka taka.
1: Tītanga tanga.
4: Tata, tata.
3: Tātai.
1: Tātaki.
3: Tātai.
1: Tātahi.
0: Tata.
3: Pepa.
0: Tata nia.
1: Pepa.
3: Pepa.
0: Kua mutu korua tai. E mihi ana. E mihi ana. Tō korua pai hoki ki te hāmama. Rāna ki tira.
1: Pai ki te reo rotaro te. Panuinguti.
0: Haere mai korua tai. Arei. Robin.
1: Ai, ka pai. Pai ki te ao marama.
0: Tai hoa, tai hoa. Pai a tāno.
4: Mahi a ngāri ngā pere.
0: Karawhia.
3: Kiri.
0: Kiri.
3: Tēpū.
0: Tēpū.
3: Rangi.
0: Rangi.
3: Waia.
0: Waia.
3: Rātaka.
0: Ruateka.
3: Rātaka.
0: Rīt.
3: Rā.
0: Rāka. Taka.
3: Pape, pape.
0: Rorohiko!
3: Pūkoro!
0: Pūkoro!
3: Pauaka!
0: Pauaka! Pauaka! Pauaka!
3: Ma ene ene!
0: Ma ene ene! Ka pai, tēnā kōrua! Ka pai, komitu, komitu! Ka pai, ara mai, Robin, ko pei nā ane, ane pere.
4: Oh, oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ka pai, ke ari te mai.
5: Whakapono.
0: O, tai hoa, tai hoa. Karawhiwa.
5: Tihate.
3: Tihate!
5: Tarau.
3: Rarau.
5: Tarau.
3: Tarau.
5: Tarau. Poraka. Poraka.
3: Pukana.
5: Poraka.
3: Poana.
5: Raka. Ra. Raka. Poraka.
3: Pokala.
5: Raka.
3: Poraka.
5: Kotsi. Kotsi.
3: Otsi.
5: Ko.
3: Kotsi.
5: Ah. Hu.
3: Hu.
5: Hu. Ruruhi. Ruru. Lulu.
3: Lulu.
5: Hey. Ma Fitzy. Ma.
3: Ma Fitzy.
5: Ma. Fitzy.
3: Fitzy.
5: Kamu. Kamu Putsu.
3: Ifu something. Ifu.
5: Ka. Ka.
3: Ka. Ka.
5: Mu.
0: Ifu Korea.
5: Ka. No, Ifu. Ka.
0: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā.
2: Tika tuni, tata tuni tāko hua ki.
0: Tēnā rā wā atu kōrua tahi. A tau wanei ki te tātou kōwa i te toa o tēnei wha o tēnei wāhangai hua mai mihi ana kia koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā atu a koutou. Whanua e hua mā, i kāre no kia tino rongo tātou i te wairua tātā whaingai wāinganu i ngā tima e rua nei. He wai hai te wāhanga tau patu patu e mohi honnei au. Ka rongo tātou e hika mā, ka wai tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
2: Pangarau e
3: hoa. Oh,
0: ia kurangatira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Oh, araira kua i te tino toa, ko tēnei tīmā.
2: Ko te kourana ke kahari.
3: Mihi mai, mihi mai.
2: Ko te pāpakana ke kahari whakamuri.
3: Mihi mai. Bueno
0: e hoa mā me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere ake nei, he mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ārā, ko te kōrero i tēnei wiki e hoa mā, mā te moni nui, e mana nui ai.
3: O ai, hara mai.
0: Nā reira, a koe i te tima whakai whakahe.
3: Ko mātau kai te whakai.
0: A ko tēnei tā kai te whakai, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
3: Te ora pāni, a kaha koe.
5: Kōrero, kōrero tia.
6: E kare mā. Moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hū ata. Ati tērā, tēnā wati e mura mura mai nā, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō, mati mati.
5: Moni nui, taimana.
6: No reira, e mihi ana ki a koutou, i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui, e nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etahi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e reha ere kē ki te mana tomo ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka kite koe i te hungarā, e mēne mēne ana, e hariko ana, e wai ata ana i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
2: Kare koe mōhio.
6: Nā te mea, kaore arata moni. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
3: A kia ora.
6: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka ki e te iatu o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira, hai a ke moni nui, me te ika nui.
0: A moni nui.
3: Kia ora, nai mai te ika iti.
0: Kia kahara aku, Elion.
2: Ka aroha, ka aroha koutou e kare mā. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai tērā i tibi Pākehā. Hei tāmi i a tātou i tibi Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
3: Tino pairo ātui.
2: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua.
3: Nō
2: reira, he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. He tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kāre hea haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
0: Kia ora mai.
5: Hei te whakahē, kai te whakahē.
3: Uai.
5: Ki te hoki atu tātou ki ngā kōrero a kui mā koro mā, mā te huruhuru, mā te huruhuru, ka rere te manu, nē rā.
2: Mā te huruhuru te manu, kā
5: tau. Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
2: Nō ngā tīpuni.
5: Ai, e tāngā rena. Ki te whakakuhu tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
2: Nā te reo.
3: Nā
2: te reo, nā te aroha ki te reo.
5: Nā te māngai pāho, te pū te a tautoko. Nui rawa tō rātou mana. Me nā ka whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira, e whakaia nā hau mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku I ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku I ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni tonu tērā.
0: Tihā!
2: Tihā!
0: E mi ana.
2: Kia kā rātou. Whakamaori hi au rātou whakaaro e. Whakamaori hi au rātou.
3: E kare mau, ko tau nā e mea nā mā te moni te ao e huri ai. E kau, mā te aroha, mā te reo Māori, e nei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaaro ka whai mana nui koe, e kau.
0: Tika tonu, tika tonu.
3: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
0: Tika.
3: Ko a kōku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
5: iwi. Tika tonu, tika tonu.
3: Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, E hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
6: Tāere hoko te aroha, tāere
0: hoko te aroha. Tāere hoko te aroha.
6: Hoko nā.
3: Tāere pāere runga rawara e.
5: O wai atatai, wai
3: atatai. Moni kārere te tangata, kārere koe. Kia tai atu koe ki te taumata.
0: Tai atu, tai atu. Ko tai atu koe ki tū au tāwaua.
3: Whakatau mai rā. Hei, atu ki ngā kōrero o tōku tina nenei I mea nā. Mā te huruhuru, te manu kā rere, anā, ka tīkina atu e au, tāua whakatau ki ka mea nei. A, mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa. Ngā wāhi hia tāta. Ngā au o te au puoro. Ngā taumata tike tike. O te au whakāri, o te au puoro, o te au paremata me ki. Arā, koho neke I tētahi tauira. Kore ko irakana, kāre o nā
2: mana.
3: Kāre
2: o nā mana.
3: Mā te moni, e mana nui ai te tangata.
5: Kia ora.
0: Apai.
7: Mainga hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoarangatira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina I whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō I ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. E rā mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu. Ahakoa te pohara. Ko ērā huruhuru, ko whai atu e koutou, I te mea ko kainga e Ngāpuhi I te kereru. Ko hoatu ngā konga-konga kia. Ngā konga-konga huruhuru kia koutou, kia tāi ai koutou. Kia tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike.
3: Mei
7: kore, nā runga anō I te mana o Levi, ko waia mai whakata Māori kia hare mai ki runga ki tō rātou ake. Moni, kei au tonu, taku mana.
5: He nui o moni.
7: He nui hoki.
5: Anei ki tangata hoho ni
2: pūkoro. Kei te pātai koutou ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou moni. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
7: Māri ka.
2: Ko Gandhi, e hara tērā tangata I te tangata nui te moni, engari, a rāke tōna mana, e hautonu nei, tēnei wātonu nei.
3: Gandhi,
2: no. Tērā no tō hāhi, te terehia. Terehia, whāia terehia. Kui au ki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kui a tētahi. Kāre ana moni, engari, nui te mana o tērā wahine I roto I tāna hāhi.
5: Mana rerike, mana rerike.
2: Kāre he moni a aua tāngata. Kāre a rātou a aua moni. Engari, e nui ana o rātou moni. Mana. He ahai, nā te mea, ko a rātou mahi, nā rātou a rāua mahi I mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa I mana nui ai kaua nā te moni. Kia ora tātou.
3: Kia ora.
5: Kina
3: koe.
6: Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Mā te moni nui, e nui ake ai tō mana I tēnei au. Ka pōtihia koe, ka whai tūru koe I te kāwanatanga. E tai ai e koe, te whakatau ture. Hei, whakahaere I ngā Māori kaore, e whakarongo ana ki a koe I o rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui, kia pai ai kia ora ai te reo. Mā te moni tonu e ora ai te reo, me pono tātai. Kaore te reo I ora I e nei, kai ora te kāu. Kore utu mo te reo. reo, engari kaore te Māori whai.
2: E hara mā te
6: no
2: moni, moni, moni.
6: E hara i te mea mā te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui e tae ai e tehi mea nui katoa, te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
8: Kia ora.
0: Tēnera wā te koe pāria. Nā reira, i ka mā mā te moni nui e mana nui ai. Kei te whakai, kei te whakaherane koutou
7: te kā. E hakaheana,
0: hakaheana. Nā reira, hoki mai anoa, amuriake ngā tānga manawa ke mohi hai koutou. Ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei. Kia pai rā, te whakata.
8: Ka-ching!
9: E hara mō te moni.
2: E hara mā te moni,
0: Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te tumana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe ko tai te wā. Kia mohi anei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana ki a koutou. E te tīmane.
7: Katika mara.
0: Kua. Kia mohi o mai koutou, e tau ori te ana ngā mākai te le wā. Nā reira, he whakataetai nui te hārea ke nei. Ko te wāhanga e whaia ke nei e huama, ko te ingoa, ko wai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi kōai te kai waiata, ne? Kōai te kai waiata, māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai, nā reira, māwe tipako. A, ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
8: Oh, kia hora, e tamai.
5: Kia tere.
6: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā.
8: Tangata makariri pia tēnei.
7: Kia ora, kia wiri. Kia kaha.

0: Ouais.
1: Que atere.
0: Como Houston. Ah, caro, mais moi tu cato attends. Ah, mais
1: moi
0: tu cato. Kia ga whaea.
1: Me tatari kia puta te katoa
2: ka hara tau. Kia tere.
3: Kia kaha, kia kaha pap.
1: Kia kaha, kia kaha mate muni pe koe api.
0: Patu ngaro ngaro mangu mangu a hau.
1: Kare no kia puta i api te whakatangi.
0: Tai tu te whenua. Kare moio kia no waiata koe me te take pene a na hau.
3: He mangu mangu.
0: I whakahohau i a Beyonce i tau a pō. Whakaluira i he tāne a hau.
1: Kau, kau, i whakarari rari. Te tānea, te tānea, oh, Kim.
0: Kau, hara iai, hara iai.
2: Kanei. Oh.
0: Ne tā, kau, ka, engari ahu pērā. Engari te te me ahu pērā.
1: Hea te whakamaori tango tana imo.
0: Ko ai tēnā?
2: Alicia Keys.
1: Kua mutu, kua mutu. Asha.
0: Kia
3: ora. Ka pai. Kutahi te piro ki tēnei taha. Kutahi te piro ki tēnei taha, nā te mea itika.
0: Get by, get
3: by. Rawa te rawa te putu kumwhi.
0: Ano wai
2: ta? Let it burn, let it burn.
1: Ka pai,
0: karawhiua. He waiata, tā tēnei tangata.
3: Kia kaha, waiata.
1: He waiata, nā momo ahua.
0: O tū ngoro ngoro, tōngoto, toi tū te venua. Tangata.
1: Billy T.
0: Ai.
3: Billy T.
2: Māori koea. Tēpako i tēnā, i kite ia i te kāre.
3: Nā tāna, nā tāna kata, nā tāna kata i pērā, i runga i te wairua te kata.
4: A koko e ai.
0: Kia kātia.
4: Tia kina tō ngāo, te mahi whakā. Wehi ana.
3: Mohi ana ki tērā kai waiata. He wahine hāmama.
2: He wahine.
1: ACDC.
2: Mangu mangu, whatu ngaro ngaro. Whatu ngaro ngaro te.
0: Aretha Franklin.
3: Ko tai te rari.
4: Whawhito kē te ra.
3: Tai te rari. Kāre, kāre unu mai te katoa o te whakatau.
1: Tika, tika, tamo e he wāpā.
3: Piro, piro.
1: Hawhi māka,
3: hawhi māka, hawhi māka.
0: Kemu pai te kemu tere.
3: O, ka pai, huama. Komuchi te wā ki a tātou. Komuchi te wā ki a tātou.
0: Komuchi.
3: Nā reira ko tai te wā ki a whakamohi atu kuai te toa e mihana ki a koutou. Nā reira, e ka mahe wai ata kai te hāre e tū tātou.
0: Ka pō ana te kai whakawā.
3: Haere mai. Nā reira, e kare mā komuchi katoa ngā mahi. He wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua pukukata. Kaua koutou e wareware i te kāinga me ngana ki te kōrero Māori i ngā wā katoa. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou, pukukata kāo, pukuho he kē. Nā te wā.
2: Kia kori!
1: Hei aha te pūtea e. Hei aha te moni e.
2: Owe!

0: Aunga kimai, tidiu idirangi, kua tia watoa.
1: Te pū o te teke. E kia ana te kōrero, mā te hopu I te pū o te feke kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka te pū o te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga, I pū rero rero ake, I pū ea e ake, I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua, ā e haere tonu nei, I e reira.
2: Nau mai a te wairua taketake o tāne nui ārangi nā o te whakitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, nā onu whakawhiti mai e nā huatanga ki a mātau katoe tēnei a hurihuri. Tēnā koutou e te iwi, hakanonga ki tēnei hōtaka, ki te ingoa, ko te pū o te feke, e tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, a ki etahi pēpeha, ki te mātauranga whānui, te ao Māori, wērā mea katoa, e te kohi-kohi kōrero, te kapu I ngā hakaoro ngā tāngata e mōhio ana ki e rā kōrero, ki e rā whakapapa, ngā hitoria katoa e pāna ki a tātou te Māori. I tēnei nā, te kai kōrero ko Scotty Morrison o Te Arawa, me tana kaupapa kōrero arā ko ngā pūmanawa e waru o Te Arawa. E maha ngā kore nui ngā kōrero mo te rā kaupapa, me waihua ki a Scotty, e kawe I tēnei kaupapa I te rā nei, e te putango ana kōrero mo te arawa ngā pūmanua e wari. Hakarongo mai tātou, a ki e nā huatanga, ki e nā kōrero a Scott.
3: Kia ora Dave, tēnā koe, tēnā hūtou e whakarongo pīkari mai nei, mai nā ki e nei, a maramara kōrero mo te pūtaketanga mai, o te pepeha nei o ngā pūmanua e wari o te arawa. Kia hoki noa ke pea ki te oroko tīmatanga o te ao, ki tō mātou tūpuna whakahirehira, kia pū haorangi. Tērā te wā, ka piki ake rā tāne, I te rangi nui ao, te rangi nui tā māku, te rangi nui parauri, te rangi nui mai re kura, te rangi nui matawai, te taururangi, te rangi nui kātika, te rangi nui nanawariki, te rangi nui pātohu, te rangi nui whakaia ki te tiki o te rangi. Ki te tiki ngā ki te o te wānanga, o tira ia hei taietahi ki te tiki I ngā oko o te wānanga. Nā, ka tūpono atu ia ki ngā whatū moana nei, ki ngā whatū kura nei. Ko tētahi o rātou ku ia te kaitiaki o te pū motomoto ki te rangi tūhāhā, nā, ko pū haorangi tērā. Nā pū haorangi nā rūtau, nā rehu ariki a tāne, I pure nā tāne I tohu, nā tāne I tohi, ki te karamatamata o maunga nui. Nā katapaini iho a tāne rātou ki te ingoa, tāne nui ārangi, tāne o te wānanga, tāne o te mātauranga. Nā he wā tōna, ka heke mai a pū haurangi, ka moi I te wahine ato I te huatahi, rā I a kura I monoa. Ka puta mai ko homairangi, ka puta mai, ko tāwhiri ārangi, ka puta mai ko oho whakataretare, ka puta mai ko oho matakamokamo. Hioi ko oho mairangi te tūpuna nāna nei, te whare wānanga nui o te mōna nui āki wa I tiaki, kai aia hoki te mana o tērā whare wānanga ka haere atu ngā tino tohunga, ngā poupou whenua, ngā rū ānuku o tēnā motu, o tēnā motu ki te whare wānanga rā. O tira ia oho mairangi te mana whakahaere I tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā oho mairangi koru muturangi kuia te tangata nāna nei te whekei whā ia mai nei e kupera uru koata ki Aotearoa nei. O tira nā oho mairangi koru muturangi, nā muru muturangi ko mauake, nā mauake ko taunga, nā taunga ko uruika, nā uruika ko rangitapu, nā rangitapu kua tuamatua. Nā tokoono ngā tama tuamatua, koenei ngā tama I takotako ai I a rātou te ingoa nei o Ngāti oho mairangi, te ingoa tuatahi, hei tā etahi mō te iwi nei o Te Arawa. Nā ko tia, ko hei, he māhanga rāua, ko rā kāuri, ko humai tawhiti, ko oro, ko māka. Rā kāuri, ko tāna tamu, ko ngā toroirangi, ngā kāmoia ngā toroirangi, I tāna wahine, a kia aroa, ka puta ko tangihia, nā tangihia, ko tangi moana, nā tangi moana, ko kahukura nui, nā kahukura nui, ko rangi tākumu, nā rangi tākumu, ko māwake nui, nā māwake nui, ko māwake roa, nā māwake roa, ko māwake taupō. Ana nā māwake taupō ko tū wharetoa. Nā ka moia tū wharetoa I a rangi uru, koe hoki te wahine a whakaue, a tērā o ngā tūpuna o roto rua. Koe hoki te ure tū o te iwi o ngā tī whakaue, te iwi anho nei ki roto rua I tēnei wā. Ka moia tāna wahine e tū wharetoa, tāna wahine a rangi uru e tū wharetoa. Ana ka puta mai kutu tāne kai. Nā reira ko te tūpuna whakahirihira nei a tū tāne kai, no tū wharetoa. Me te arawa anō hoki. Hoi anō, haumai tawhiti te tūpuna hei kōrerotanga tū māku ki a kūtō I aene I te mea te tahewana tama o tama te kapua. Tērā te wā, ka uru atu a te arawa ki roto I ngā whawhai ki o Enuku Arikima, ki a toi te huatahi mā. Ko te kuri, haumai tawhiti, te take o te riri hei tā etahi, tērā me te kaha maru o te whenua I te tini o ngā tāngata, te noho kōtata, te noho pātata rānei a etahi ki etahi ka tīmata ngā tau kaikai, ka tīmata ngā tā utau te wainganui ngā iwi o reira. Ka haere te kuri nei, pōtaka tawhiti, ka kari ake I te takai, I whakamahi e toi te huatahi. Hei whakatikatika I ngā whewhe o rungi I ana waiwai. Nā ka kainge te kuri nei, te takai nei, mea rawa ke heri te tērā hei tā toi te huatahi. Ki te kaitanga o tōna ke kiko e taua kurira. Nā ka tipu te riri I te rā huatanga, I te rā mahi a te kurira. Ana, nā wai, a kua hua ke ko ngā pakanga nui o runga I te motu nei o Hawaiki. Nā, ko tētahi o ngā pakanga nui, ko tū whakangenengene, he aiki etahi ko era te pakanga whakamutunga I wainga nui a Ngāti Oho Mairangi me Uenuku Ariki mā toi te huatahi mā. Ka mate Uenuku Ariki, roto I tērā o ngā whawhai, ka tapahia tāna upoko, e o haumai tawhiti ki te toki nei ki a tūtauru. Tērā toki kei roti te whare pupuri taonga o tāmaki makaurau I tēnei wānei. No muri mai o tērā pakanga ka titoa e haumai tawhiti tāna ngere puha, ko te ngere puha nei, kei te mahi atonuitia e ngauri o te arawa I rungi o rātou marae, arā ko te whakaariki, ko te whakaariki, tētahi wahanga iti noiho o tērā ngiri. Hoi anō, no muri mai o tērā pakanga ka tau te whakaaro o tama te kapua, kia whakawhiti mai, kia whāia rāne e ia te ara, I takahia e kupera uru koata ki Aotearoa nei, Ka whāi e ia ngā tohu tohu I whakareere I hoai e kupe ki roto I te whare wānanga, hei whaiwhaitanga mai e tahe atu a tōna wā. Nā, ka tuku e ia tia, hei, arāta, apaparau, tū te angiangi ki roto I te ngahere nei o punga nehenehe. Ki tā te kimi ngā rākau e tika ana, hei hanga I tētahi waka morātau. Ka kitea ngā rākau nei, anā ka tapahia, ka karagiangia ngā rākau ka waiho ki roto I te repo, ki roto I te whenua hua wai mā kūkū nei, mo te tau kotahi, kia pai ai mo te tārai. Ka hoki atu rātau I muri te tau kotahi nei, ki te tārai ngā waka, ka tahi katoa ia ki te whanga piku I fiti, waikuta te wāhi I reira te waka e takotoana, anā ka tīmata ki te whakaoti haeri te waka, anā ka whakapiri atu I ngā kiato I ngā raupine, ka hanga ia he whare atua, ka whakatūria ngā rā, he mea hanga ngā rā ki te niu. E rā momo mahi katoa I mahi e ratau I waikuta I te whanga o Pikopiko Iwhiti. Ka tahi ka tono I a Ngāta Roerangi ke heke mai tōna whare, te tama rā kauri, kuia hoki te tino tohunga I tawawa, ke heke mai I tōna whare ki te whakatapu I te waka. Nā ka oti tērā, ka tīmata ki te utā, tūinga ngā tino taputapu ki rungi te waka, mārere o te rangi me kiwa ngā hoi tāeki, mongorau ue tai, koera ngā tātā wai te taha katau. I te mea he waka huhunu tēnei waka, he waka hourua. Nā ko patapata rongonui, koera ngā tātā wai te taha māui, ko ngā punga, ko toka parore, ara no te waka o tāwhirirangi te ingoa te waka o Ngāhue. Ko Tūtarangi Haruru te rātu o ngā punga no te waka o Whakatau Pōtiki te rāra no, no Hikutoto. Anā ko ngā tani whārataki te waka, ko koro pupuhu i te taha Māui, rūriri i te taha Katau, Kataore i te taha Itakei, tau anui i te ihu, nganangana kiwa i te moana, hue tā puri a kahukura i te rangi. Ka whakaekea no hoki ko ngā, ngā atua ake o ngā tio homairangi ki rungi te, te waka, Aitū Pawa, te atua te whare wānanga Uenuku Rangi, te atua te whare maire Marunui, te atua te whare tapere hue, hue pai tawhiti, rongo te, te aniwaniwa kahukura arangi, rongo te ngāngana kuia te atua o ngā tio homairangi, rongo mai te atua kaitiaki a ngā torerangi iho pai, te atua kaitiaki a tamate kapua tai atu ki a haumie tike tike, te atua o ngā hua tupu a papā hurewa. Ka teika rere te waka, mohiana tātou ki ngā kōrero, mo te raru i hua ake i a rātou e whakawhiti mai ana i te moana tū a rangaranga a kiwa. Nā ka ngana tamate kapua ki te tāha i te wahine a ngā taroerangi i a Kearoa, a kā riri a tamate kapua e ngā taroerangi, nā ka karakia ki a Tangaroa ki a, ki a tāwhiri. Mā te anō hoki ke hua ake he, he te korokoro o te parata, hei horemi i te waka o te aroa me ona tangata anō hoki. Waimari e mātou, o mātou tūpuna i te inoi, i te pinono rānei a Kearoa, kia tuku a ngā toroerangi, kia whakaia ki te tohu i ngā tangata ki te whakaorano i te waka. Ka tai mai ki Aotearoa nei, ana ka kau mai ki Whangaparāua, ki Heanoaka, ki Moi Hau, i Pare Hauraki, Tai Atura, ki Te Awo Te Atu, i Whakatāne, a Hoke Rawa mai ki Maketu, te kūrai o tīhu a tamate kapua, ana kau mai ki te wāhia, kia nei ko o Ngātoro, he tohu kei Maketu i aienei, he tohu kohatu, hei, kia ke maumahara ke ngauri o tēnei wā nei ki te wāhi i whakakuku mai ai te wako o te arawa i te moana nui ākiwa, anā ko o ngā, ngā toro te ingo te rā wāhi. Nā ka timata ngā uri o te arawa nei, o te waka nei ki te taunaha haere i te takiwā hou, ko etahi haere ki te tonga o Waikato, ko etahi haere ki Rangitae, ki ki te pūtake o te maunga o Tongariro, anā ko ngā toroerangi hoki tērā, ko etahi i haere whakaroto ki roto o Rotorua. Hoi anō, ko tamate kapui hoki atu ia ki Moihau, i nā rā hoki koe ra te wāhi i ngā kau nui tia e ia, e mata popore tia nui tia e ia, i te tainga mai o te waka ki Aotearoa nei, ka hoki atu ia ki reira, ka mate ki reira. I tono ia i tana tamaiti mātāmua i tūhoro matakakā, kia mahi ngā karakia tika, hei tuku ia ia ia ia manawa kia ore ana, ka he te karakia tūhoro matakakā, ka mate hoki a tūhoro matakakā, hioi ka, ka tono a tūhoro matakakā i tanatama ia ihenga, mana hei whakootia ki ngā karakia tika mo tamate kapua, hei tuku ia tamate kapua ki Hawaii ki Nui, Hawaii ki Roa, Hawaii ki Paumamau. Nā ka oti tērā ia ihenga, nā wai, ka mate hoki ko tana pāpā tūhoro matakakā, ka hoki atua ihenga ki roto Maketu nohoa i te taho tana, o tana, o tērā pāpā ona ia kahumata momoe. Ioi nā kahumata momoe ko Taweke Moitahanga, nā Taweke Moitahanga ko Enuku Mai Rarotonga, nā Taweke Moitahanga o Enuku Mai Rarotonga, i noho tonu rāwe ki roto Maketu, mo te katoa o rāu oranga, taino atu ki te wā i mate ai rāua. Hoi nā Uenuku Mai Rarotonga, ko Rangitihi. Nā, kui hoki te pūtake tanga mai o tēnei kōrero ngā pūmanoa e waru o te arawa. Toko whā na wahine, toko toru ara o ngā wahine nei noroto mai o Tapuika, Tapuika koe rati iwi ātia, ōtia. He iwi anoho ana ki te takiwa o te puke, me tauranga moana. Hei anō hoki haere mai a hei marunga i te wako o te arawa, nā ko te iwi o hae ko Waitaha, kai roto o tauranga moana, Waitaha e noho ana. Koe rape a ngā iwi mātāmua o te wako o te arawa. Hoi, Rangitihi, toko whā wana wahine, toko toru o ratau no Tapuika, no te iwi nei o Tapuika. I te mea i Rangitihi, i Maketua Rangitihi e noho ana i tana kawhakaturi e i a tana pātū watawata, tana pā ate te rākau ko Pakotore te ingoa. Nā ka noho rātau ko ana wahine ki reira, nā ko tana wahine tuatahi ko rongo mai Tūrihuia. Nā ko Ratorua, ko Tauruao, nā ko Tauruao i Moi a Tāne Moitara, noroto mai o te whānau Apunui, me Ngāti Porou ki Tokumohio, nā ko Apirana Ngata, tētahi o Ngauri o te rāhononga. ka hukare, nā ka puta i ai a rangi whakaekeau, a rāua ko rangi auhia, nā ko rangi whakaekeau, he wā tōni, ka haere atu rai ki roto o te teko, ka tūtake atu ki a Uenuku Rauiri, Uenuku Rauiri he mokopuna tuatoru, taku mohi o nā tōroa, te kai hautu i te wako mā tātui, nā rāhoke tōroa, nā tōroa ko wairaka, nā wairaka, ko tamatea, nā tamatea ko Uenuku Rauiri, koeira hoki pēa te whakapapa i taku mohi oiho. Ka hapu Uenuku Rauiri, he moi tāhai anō hoki wainganui a rāua, ka hoki ake a rangi whakaekeau ki tāna pāi pakotore. Mea rawake ka hapu Uenuku Rauiri, engari uua te tāna whakawhānau mai te pēpinei, anā i reira ngā tohunga, me ngā tapuhi a whinani aia, ka tīmata ngā tohunga ki te tātaki aki ngā karakia, hei whakamāmā ke i te whakawhānau tanga mai o te pēpinei, ka are tonu i puta mai, ka tīmata ratau ki te tātaki ngā whakapapa ki te... hei āwhina i āia ki te whakaputa mai i te pēpinei auare ake. Kata hei ka Uenuku Rauiri ka ki atu ki ngā tohunga, tēnā tātaki nā mai te whakapapa o rangi whakaeke au, no roto mai o te arawa. Nā, te otinga ake o te tātaki tanga mai o te rā whakapapa o rangi whakaeke au, ka puta mai te pēpi. O mohi o rātau, ko rangi whakaeke au, te pāpo o te pēpi. Me tana ki atu hoki ke Uenuku Rauiri, e whanau tō te maiti, he wahine tapaia ki te au o rangi tae ki e whanau tō te maiti, he tāne tapaia ki te aorere renei. Nā he tāne i puta, ka whakaingoatia ko rangi te aorere. He tino tūpuna whakahirehira tērā, noroto mai a mātou o te arawa me mātātua tūhoi anō hoki. Ana, ko te wahine tuatoru, ko manawa kotokoto, anā ka puta i aia ko rā kai au. Ko rā kaia o te tūpuna ure tū o te iwi o Ngāti Rongo mai. Ka puta anō hoki i a manawa kotokoto o rāwa ko rangitihi ko Kawatapuārangi. Anana Kawatapuārangi ko Pikiao. Ka maharahara kapu Kawatapuārangi ki a Pikiao i te mea kuana tamariki tokotoru tuatahi, he wahine katoa. Ka whakaarawa ke Kawatapuārangi, hei āheau, whai ure tāne ai, hei kawe i te mana, i te okumana ki te motu. Nā, ka maharahara Kawatapuārangi kataia ka ki atu ki a Pikiao haere ki te maunga o Pirongia. Ka i reira tētahi rangatira e noho ana, ko rūtau pēa, rūtau, rūaroa pēa tāne ingoa. Haere ki reira ki te tono i tāna tamāhine, hei wahine māu, akene pēa, ka puta mai he ure tāne i a kōrua. Nā i mue tāna haere atu ka whakatumatuma ake, ka whā ura ura ake te wahine a Pikiao ka ki atu e tūwhera tonu ana te awa o Takapū haia ko te tikanga o tērā kōrero āna. E hoa, kai au tonu te pitomata ki te whakaputa ure tāne mō kōrua ko tō pāpa ko Kawatapuārangi. Hio e kāre a Pikiao i aro ka haere tonu atu ki roto o Pirongia. Mea rā wāke, kā moi te tamāhine a Ruaroa, arā i a Rere Iao. Nā kā puta i te rā hononga he tamā, anā ko te tamane ko heke maru. Nā ko ia hoki te tūpuna o te kāhui ariki o te kīngitanga, e noho maira i te ahurewa tapu i roto o Tainui Waka i tēnei wā. Ko kīngi tūheitia te tahi o Ngāuri o te rā hononga. Nā ko ia a Ngāti Pikiao e ka haki ake ne ko rātau te ure tārewa o te kīngitanga. Nā tērā honanga o Pikiao rāua ko Rere Iao i puta mai ai a heke maru. Anā ko te tuatoru o ngā tama a tērā honanga i Wanganui a rangitihi rāua ko manawa kotokoto ko Apu Moana. Tai atura ki te wahine whakamutunga nei ki a Papa Wharanui, anā no Horauta me mā tātua te wahine nei a Papa Wharanui ko tana honanga ki a Horauta inara ko nā pawa ko hine ārua, nā hine ārua ko hauwa, nā hauwa ko te aniu ki taharangi. Nā te aniu ki taharangi ko te ngore, nā te ngore ko te ue hangaroa, nā te ue hangaroa, ko tahu ngai he nui, nā tahu ngai he nui, ko rua te pupuke, nā rua te pupuke ko Papa Wharanui. Ka moia Papa Wharanui ia rangitihi, anā ka puta ko tā rāuatama ko Tūhaurangi. Nā, Tūhaurangi, mi aro Tūhaurangi, ka moi ia rongo mai pāpā he uri o Kahungunu. Ko ia te tamāhine a Kahungunu. Kahungunu rāua ko rongo mai wahine. Ka moia Kahungunu rāua ko rongo mai wahine, ka puta ko rongo mai pāpā nei. Anā, ka moia rongo mai pāpā ia Tūhaurangi, ka puta ko Uenuku Kōpako. Anā, nā Uenuku Kōpako ko whakaue. Nā, ko ngā iwi nui, mā koe mea tuki a koe i roto o te arawa i tēnei wā, i roto i te rohe o roturua. ko Ngāti Pikia o ki roto o roto iti, ko Tūhaurangi, kei te takiwa o whakarewarewa roto kākehi tarawera rātau e noho ana, me Ngāti Whakau e kei roto rātau I ngā tahataha o te moana o Rotorua. Koe rā ngā iwi, tai o tira hoki ki Maketu, koe rā pēr ngā iwi nui o te arawa i tēnei wānei, tai o tira kia tapuika me Waitaha, ngā iwi mā tāmua e noho maira ki roto o te puke me Tauranga, me Tūwhare Toa, kei te pū take tanga, kei te pū take, kei te tā more more tanga rānei o te maunga tapu o Tongariro. Koe rā ngā iwi matua o te arawa waka, engari ko te arawa e kōrero tianei e nei rānei, e hāngai pūana ki a rangitihi me ana tamariki tokowaru. Ara ki a ratorua, taurua o rangi whakaekeau, rangi aohia, rākai au kawa tapu ārangi apu moana me tūaurangi. Koe rā ngā tamariki tokowaru a rangitihi, koe rā te pūtake tangamai o tērā o ngā kōrero rongonui mō te arawa waka. Ara ko ngā pūmanawa e waru o te arawa ngā tamariki tokowaru a tamariki. E whakapapa nei te nuinga o ngā uri o te arawa rāuru rāne o te arawa i tēnei wā ki a rātau ngā tamariki toko warura. Nā reira, ki te puta mai tērā kōrero mō ngā pūmano e waru e pāna ki a mātau, ka whakahihi mātau, ka karate te mātau, ka koa mātau, ka titikaha, ka ngā kau titikaha no mātau i runga no i ngā ienei rārangi kōrero mō mātau tupuna, te māia o rātau, te manawa nui o rātau, te pūkeke o rātau, te pūnoke o rātau, me te mana rangatiro o rātau. Nā rātau nei tuku mai ki a mātau o tēnei whakatupuranga. Nō reira, ngā pūmano e waru o te arawa, he tino kōrero nui whakaharara tērā ki a mātau katoa.
4: Oe hoa, me whakatā poto koe, whai muri tēnā kōrero tino paira wātu te hekenga mai o te whakapapa, te putanga wērā tumo mō kōrero ki a mātou e hakarongo ana ki a koe he mea nui te putanga mai wērā tumo mō kōrero ki a tātou. Te nuinga o tātou, kare te tino mohio ki e nā tumo mō kōrero, engari ko te mea ke hei ngā marama me ngā tau kei te tūmai a ka ngote haere ko e nei tumo mō kōrero ki o mātou Hinengaro. Kia piki ake tātou ki te huarahi e whae nei e tātou i tēnei a hurihuri. E hua, i te timatanga o tāu kōrero i rungu i te ingoa, tētahi ingoa ki oku hakaro he ingoa rongonui ko oho mairangi tērā. E kua kite au i te ingoa o tērā tupuna o tāua, i rungu i te whare nui, te whare tupuna i tētahi taki wā o Rotorua te marae o pikirangi. E tikana tērā, e kua kite te ingoa nā oho mairangi i rungu i te whare tupuna. Kei a koe pē tētahi atu kōrero mō tau atupuna rongonui, mō ohoro mairangi?
3: Gare te tino nui ngā kōrero mōna, i tū atu i te kōrero nei, kuia te kaitiaki i te whare wānanga, tērā o ngā whare wānanga i kōrero atu rāu ki a koe i te tīmatanga o tuku kōrero nei. Taku mōhio kōrangi ātea rānei te ingo tērā o ngā whare wānanga tapu, nau, tapu ātea, koe rā hoki te ingo o tērā whare wānanga. Koe rā te whare wānanga, tino rongonui huri noi te mōna nui ākiwa, nā ko oho mairangi te kaitiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā runga noi tērā, mēna rā i riro i āia te mana tiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu, tapu ātea. Kā re kore i whakangungua ia, i whakaakona rāne ia, ki ngā kōrero tapu, ki ngā kōrero hohonu, me te mā tauranga hohonu, tapu ano hoki, o tua whakarere o mua no atu, o ngā tua rāno. I te mea, e kore rawa te iwi e whakae, ngā tua rāne e whakae, kia riro i te tauira noi ho, kia riro rāne i te tohunga tuahu noi ho, kia riro rāne i te kaihau noi ho. I tai atura ki te rū ānuku, kia riro i ērā momo tohunga, te mana whakahaere i tērā momo whare wānanga tapu. Nā rei te āhua nei, i eke aoho mairangi ki te taumate ike o roto i te whare wānanga kia nei ko te poupou whenua. Ko era ngā tino tohunga o roto i ngā whare wānanga omua ngā poupou whenua. Kia hoke no ake, e fitu ngā taumata, ko te pia, te taura, te tauira, te tohunga tuahu, te kaihau, te ru ānuku, me te poupou whenua. Me te aha, he nui ngā momo whakamātautau, hei mahi, mā te tangata, e puta ai tō nihu i tētahi taumata, kia piki atu aia ki tētahi taumata ke atu anō. Poupou whenua, e rua, e toru, e whaa whakatupuranga rāne, ka tahi anō koe ka kite poupou whenua i Wainganui tō iwi. Te nuinga kāri eke ki te rātaumata. Me te nui o ngā momo whakamātautau i kororo atu nei au, i mua tatāke nei, hei mahi mā e rā tāngata e piki atu ai rātau ki te rātaumata. I taku mōhio iho, ko e tahi o ngā whakamātautau i roto i te whare wānanga ki eke ki te rātaumata o te poupou whenua, ko te tai whakarākau tētahi. Te tai whakarākau tētahi anō nei e rere ana koe me he manu. Ko te patu mauri mā te karakia noiho mā o kupu noiho. Ko te karanga āwha, ko te karanga taniwha rānei, ko te karanga i tētahi momo tipua, hei mahi i tētahi mahi māu. Ko era ngā momo pukenga o ngā tohunga pēnei te rū ānuku me te poupou whenua. Ka mutu me mōhio hoki rātou ki te whakangaro atu anō, ki te whakangaro atu i a rātou anō i te tirohanga a te tangata. Kei pōhehe, kia pōhehe ai te tangata, ko ngaro tēnei tangata, kā rei te kitea, engari kai reira tonu ia. Nā, ko era ngā momo pukenga o era momo tāngata. Poupou whenua o te whare wānanga. Nā, ki taku titiro, ki taku mōhio ko ho mairangi tētahi o era. Ka mutu, ko ia hoki te putanga mai o tērā hononga i Wainganui tētahi whatukura no te rangi, me tētahi wahine no te whenua. Nā, ke heke mai au ho mairangi, ka moia kura i monoa, ka puta ko ho mairangi. Nā, kā rea kore, nā te mea i heke mai ia, he wahanga ona, i heke mai i te rangi, he taha hautupua, he taha atua no hoki tōna. Nā, koe rā no hoki te ki a te arawa waka, he iwi i heke mai i ngārangi, i te mea, kei te whakanui mātou, kei te whakamānoa mātou, i te hekenga mai o pūhaurangi i te rangi rāno, ki te moia kura i monoa me te whānautanga mai o tō mātou tūpono o ho mairangi, hei tā etahi me hoke ake mātou ki tērā ingoa mō mātou ara ki a Ngāti o ho mairangi. Nā te mea, no muri ke mai te ingoa o te arawa, ko te ingoa taketake ke ake o te arawa waka, o ngā uri o te arawa, ko Ngāti o ho mairangi, me hoke ake tātou ki tērā ingoa, hei ingoa mō mātou i roto i tēnei au hurihuri nei.
4: E te hoa, Scotty, tata kouna te wākia tāu, engari tāku e mohea, ko rungo au i tētahi kōrero mo te whakapapa. Rungo katoa, etahi o ngā whakapapa i te rāne, engari koe, ko tētahi kaumātu e me tana kōrero ki au i mua, ko te kaupapa mātāmu o te whakapapa hei hononga ki te taumata o te rangi. Ko rungo mātou katoa i au kōrero i te rāne, mo etahi o e rā tūmo mo hononga ki te rangi. Tāku te ako e te mihi ake, pahuri mai te kōrero i ēnei kōrero. A te arawa waka ki a mātou ki ngā kai pakarongo, no reira tēnā kusa. Hena ko te reo tērā o Scotty Morrison, te putanguana kupu mo te aroa mō ngā pū manoa ewaru. Ohunutanga o ngā kōrero, te putangu mai o ngā kupu whakapapa. Tātou hononga ki te taumata o te rangi tērā. O reira tātou mā, tēnei ki kohau o Dave Kaire, te paipakahare o tēnei hōtaka po tēnei wā e mihi ake ana ki a koutou, ko hui mai te hakarongo ki ngā kōrero. Tūmanako ki a pikina te haura ki a koutou, ki a heke ko ngā manaakitanga. Te runga rawa ki a tātou. Ki a tātou e hikoi koi hāre ana ki tungi te mato te whenua. No reira hurinoa hurinoa, mo tēnei wā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ka huri.

0: 90s and more. Anzio Wazoa FM.
1: He hōtaka tēnei, hei whakapakari i ngā pūkenga reo Māori o te hunga kai ngākau ki te huia kai manawa i whakarerea mai ai e ngā tūpuna. Ko tau mai koutou, me o koutou manako, kia pūāwai mai tēnei pui pui aki. Mā wai tēnei taonga e mai moa e raupi, aera mā tātou. Kei muri nei te hunga e manawa tītī tonu mai nei ki te ako i ngā āhuatanga o te reo ko waiho mai ai kia tātou. No ngā hau e whā e nei pia, ko tātou tātou i roto i tā tātou kaupapa. E rauranga tira mā, nau mai anō, ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei a tātou. Tēnā koutou.
2: Tēnā.
1: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga, hei horopaki mō a tātou mahi, kua tīpako hia tētahi wāhanga o te uiui ki tētahi mātanga reo, hei whakarongo mā tātou. Ko ia hei tūā papa mō ngā mahi wetewete reo, ka whai ake i roto i te wāhanga tuarua. Whai muri mai, ka whakahaere hia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakatakotoranga reo, ka tirohia e tātou i roto i te wāhanga tuatoru. Koinā, ngā mahi, kai te pae tawhiti, kua rite mai o koutou hinengaro. Kāre no ke pau te hau? Kāre no ka tīmata, ne? Te tikanga kāre no ke pēra. Ko te horopaki mō tā tātou mahi tuatahi, mahi whakarongo tuatahi, i rongo koutou i kōrero au mō te mātanga reo, ka rangona e tātou, āna kōrero amuri ake nei. Ko te horopaki hei kawai a tātou ki roto i tērā mahi, ko ngā mahi whakaora i te reo i ngā motu o Aotearoa nei me te Waipounamu. He aha e tehi āhuatanga kaupapa rānei whakaora i te reo i roto i enei tau whātekau, rimatekau, kua hipa ake nei. He aha, Francis?
3: Ko te kohanga reo.
1: Ko te kohanga reo. Lewis?
4: Te kura kaupapa, wharekura.
1: Ai. Era, erua, era.
3: Whakaata Māori.
1: Whakaata Māori. Whai?
5: Kura reo. Kura reo.
1: Ngā kura reo, kā pai?
6: Taurawhiri i te reo Māori.
1: Taurawhiri i te reo Māori. Waru te kau mā whitu i tū i whakatūria i tērā. Louisa?
7: Te panekiretanga.
1: Te panekiretanga o te reo. Shai, kāre koe whakahua i tō tāua kura. Hei, kaupapa whakaora i te reo.
8: Ai.
5: Mai te au, ei?
8: Kua, tō kai te au. Ai, te kumana, tōna ke reka.
1: Tika tāu, kei te tika katoa tāu. Hoi anō, he maha ngā kaupapa whakaora i te reo. Kua ara ake i roto i ngā tau. Kei te haere tonu, kei te haere tonu. Anā, ko tēnei hōtaka, tetehi o aua whānau, o taua whānau. Ko tāna mahi, he akiaki i a tātou. Ki te maumahara i ngā āhuatanga iti o tō tātou reo, kia nui ake ai tō tātou mōhiotanga. Kāti, ka whakarongo tātou ki te mātanga reo nei, o te reo Māori, kua roa e whakapaukahana ki te whakaora i te reo Māori, he taniwha ia ki etehi, taniwha hikuroa, nā te koipea o tana arero, nā te kore mataku pea ona ki te whakatika i te tangata. Ko wai tēnei e kōrero hia nei?
4: Ko Timoti
5: Karitu.
1: Tēnā. Anei ngā pātai, hei whakarongo mā koutou. He aha tētahi pātai, hei whakataki i tēnei uiui. Rua, he aha a Timoti e āwangawanga nei. Toru, he aha a Timoti e whakamīharo nei. Me areare ngā taringa kātika. Kia pai ai tā koutou kapo ake i te ia o ngā kōrero a te amo kapua o te reo Māori a Timoti Karetu.
9: O kare tai ngā hua te kōrero, ne, he nui ngā hua kōputa. Mena kare te kohanga reo, kua pehara te reo i rote e nei rā. Aha koa, kua ahua māharahara i rote ngā tau, nā te mea hoki. I te tīmatanga i reira katoa rā ta ngā mea matatau ki te reo ki te whāngai, ki ngā tamariki o e rāwā. Ka ngaro nei te rā reanga, ko ngā mea o muri nei, kaua te katoa, engari he nui tonu. Kari te pērā rawa te matatau, ana ko te reo ke te whāngai hea rātou ki ngā tamariki, ka ahua māharahara tātou i te rā momoreo. Engari ko te mea nui pea, ko whakaurua te hia kaikiro te i te mokopuna, ke riro iaia te rā reo hei reo mōna. Nā reira ka au te mokopuna ki te kohanga me ngā mātua. Ko reata ku whakamiharo nui ko ngā mātua, ahakoa kare te reo i a rātou, i tino hihi a rātou, ke fifi ko arata tamari ki itere o. Na reira ka tukuna ki te kohanga reo. Ko tāte o ke hei whai, ko tāte kohanga reo, tākue kororo nei. Me hoki anō ki te tika o te reo, ki te rere o te reo, ki te Māori o te wairo o te reo, e rā ahua tanga katoa. Nā reira, i roto i tēnei wā, kei te pērata mātau titiro, tō mātau whakaaro, me hoki anō ki te rā wairua, o tā tātou whakatau ki o roto i te panekiretanga e kīra, ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo me Māori, ara me Māori te wairua o roto i te kupu e puta mai nei te waha o te tamaiti.
1: Ana, kua rongo koutou, kua rongo tātou i ngā whakaaro o te amokapua nei. Me te tere o te rere o tana reo, nera, me ā te whakarongo kia kapoa ke ai te ia o ana kōrero. Hoi anō, ka tuku atu i te pātai kia koe shai, te pātai tuatahi. He aha tetehi pātai hei whakataki i tēnei uiui?
2: He aha o whakaaro mo te kōhanga reo.
1: He aha o whakaaro mo te kōhanga reo. Ko tāna rārangi tuatahi i pēnei nā, kāre tāia e rā te kōrero? Kāre tāia e rā te kōrero?
2: Pēhe o whakaaro mo ngā... Aua. He aha o whakaaro mo te kōhanga reo?
1: Ngā hua? Ā, ngā hua o te kōhanga reo. Ka pai, koina. Kai tau a huarahi. Waimari e koe i tō hoa kai tō taha. Me urupea ia ki te panekiretanga o te reo.
4: A tōna wā pia.
1: A tōna wā. Sophie, kia koe te mea tuarua. He aha tīmoti e a wangawanga nei?
6: I te tīmatanga o te kohanga reo, te tokomaha o te hunga o te reanga matatau ana ki te reo. Engari ngā waira, ka ngaro haere e rā momo matatautanga me ki. I ēnei wā ruarua noiho ngā mea e matatau ana ki e rā o te wai i tīmata te kohanga reo. Nō reira, ka puta mai te awangawanga, ka ripea te reo e tino eke ki te taumata.
1: O te rā reanga matatau. Ai. Kei te whakai koutou ki tērā whakaaro?
3: Ai.
1: Ko mat,

0: Francis, tēnei pātai, he aha a Timothy e whakamiharo nei?
1: Ki tōku nei rongo, e miharo ana te matuara ki ngā matua, ki ngā mātua, o ngā tamariki, o ngā pēpi, mō wā rātou kaha ki te haria, ngā tamariki ki roto i te kohanga reo, i nā kāre matatau ana rātou i te reo.
0: Mō tō rātou kaha,
1: mō tō rātou kaha.
0: Ka whai, tēnā koutou. Ko te āwangawanga matua, ka i riro te rerehua o tō tātou reo ka mehameha i ngā whakatakotoranga a Iwike. He aha tā tātou hei rongoā i te rāmate, anei te tehi whakaaro. Me whakapau kaha tātou te whakamahi i ngā kupu whakarite no roto mai i te ao Māori, hei whakaata i o tātou whakaaro. Kaua noe hoe okioki ki te kiake, he rangi pai tēnei. He aha te heo te tiki atu i te kupu whakarite, he rangi mokopuna tēnei. Whakawhitihia te kōrero nei, he pai te reo waiata o mea. Whakawhitihia ki tēnei, me he korokoro tūi. Mā konei pea e Māori ake ai te wairua o a tātou kōrero. Koe nā te whāinga. Hoki mai āmuri te whakatā, kia rukuhia anō e tātou ngā ngaru o tēnei reo rerehua.

0: Ko te tūmanako e manoa nui tonu mai ana koutou ki te whakaū i te kaupapa o te rā. Ko ngā rirohanga o te wāhanga o, me ērā o te wāhanga ā. Anei e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ērā rerenga. Koutou tokotoru haramai ki te tēpu, tohaina ngā kāri e rima ki ia tangata. Mā koe whakamārama hea te mahi, i a koe shei, e tohatohana i ngā kāri. Ko tēnei kēmu ki te reo Pākehā, ko ika. Ki te reo Pākehā, ko ika. Ki te reo Māori, ko tīkina. Tīkina. Ka pātai te tangata i tetehi pātai, kia riro i aia te hoa mō tana kāri. Te hoa mō tana kāri. Ka bai? Engari, kaua e pātai mena he rua tāu, me pātai kē, me te tiro ki te papa, anei ko te rua, te kina, te toru te pātai, te mea, tai atu ki te kau. Mo te haki, kuini, kīngi, kai te paitonu, te whakamahi, i ērā kupu. Nā? Mena, kai te hiahia koe ki tetehi rua, hea ha te pātai. Louisa?
1: Te pātai.
0: Mena, kai te hiahia koe ki tetehi rua.
1: He pātai
0: rua?
2: Rua ko te kina. Rua ko koe rāne te kāpō.
0: Rua.
3: He
1: kina tāu.
0: Kia ora. Morena. Nau mai ki te ao marama. He kina tāu? Koe rā tō pātai. Anā, mena he rua kai roto i kai o kai tō ringa, hoatu. Mena kaore he rua kai tō ringa, ka pēhea.
1: Tīkina.
4: Kāre, aku, kina.
0: Kāore,
4: aku,
0: kina. Kei te pai te aku. Mena ka ā, ka ō rānei te aku. He aha. He aha te wāhanga ā o te kupu aku.
2: Ahe.
0: Aku kei wāinga nui. Ōku kei tēnei taha. Āku. Kāore āku kina. Ka pai. Mena ka whakakahore koe i ngā kōrero pērā me whakamahi i te kupu takitini. Aku, āku, ōku, rāne. Ka wei ki kaore taku pene. Ko pai? Tēnā. He pātai a koutou?
5: Kaore.
0: Karawhiua. Mā koutou e whakawā mai.
6: Tēnā, whei.
5: Tēnā koe shei.
6: He kina āu, tāu, āu.
5: Tātirukai?
0: Kau. Kau e rukau, he kēmu tēnei.
5: He kina tāku.
2: Tēnā homai. Kia ora e mara.
5: Oh, ok. Tēnā koe whāia.
0: He
5: koti tōu.
0: Tika?
1: Tōu.
3: Ai.
5: Kāore ōku koti.
0: Kā pai. Tīkina. Tīkina e koe. Kia ora, Shea.
2: Kia ora.
5: He pātai tāu?
6: Kahore. Kaore āku pātai.
0: Ka bai.
6: Ina, i te mea, i hiki nāu te.
5: Hāre tōte?
6: Whāe.
5: Hāne?
6: He...
5: Katoa te ore kia.
0: Pene.
5: Ai.
0: Pene ki te rakane.
6: Tāia te
5: pātai
0: atu ki ai. Ai. Te tikanga.
6: He whare o...
0: Kurango haere tātau i kunei.
5: Kāre ōku whare.
6: Kia ora.
0: Whai.
5: He pātai tau. Kaore taku pātai.
0: Kaore.
5: Aku pātai.
1: Aku.
5: Aramai.
0: Nau anō i whakatika, kā pai.
5: Ia.
0: Kaore aku pātai.
5: Kā pai. Tikina
0: ti? Ahau. Ok. Whakamutinga.
5: E kara.
6: Kia ora.
5: Kia ora e kara. He whenua ōu.
0: Pai te rā pātai.
6: E mara. Kahore ōku whenua.
0: Oho. Koai te toa?
5: Ai.
0: Tahi rua turu. Kia ora. Waiho ngā kāri ki konei. Tikina tetehi pēke. Hoati tetehi pēke ki o koutou hoa. Tetehi pēke ki ia tangata. Me tetehi kāri ki ia tangata. Anei sau, mau e tohatoha ēnā. Kai roto i ngā pēke. Kei roto I ngā pēke, etehi tapu tapu. Ko etehi kei raro I te ā, ko etehi kei raro I te ō. Kei tō ringa hoki, kei runga I te kāri, tetehi rārangi tapu tapu. Koira te rārangi e tika ana, kei roto aua tapu tapu I tō pēke. Nō reira, ko tā umahi, he huri huri haere ki te pātai ki o hoa, mehe mea he ditara tāna, he ditara tōna. Ne? Ko tā umahi, he whakawhiti tapu tapu. He pātai?
2: Koe, tiro mai ki
0: tāpukai. Tīmata. Hikoi haere, ko tahi te pātai ki te tangata, ka nuku.
2: Kei a koe.
0: He
2: Tēnā haro mai.
0: Komai. Anei. Anei o kuhu.
2: Ā, tā hui.
0: Haru tonu.
4: He mea, he ori te wā kōrua.
0: Yakaha, yakaha.
6: Tēnā.
0: Tukuna ngā pātai.
6: He roma mau wāu, tāu.
3: Kaore.
7: Kaore.
3: Taku. Roma mau.
6: Taku.
0: Kaore āku.
3: Āku.
0: Iti nei ngā wā kōrua. Kaore āku. Tā hui. Okay.
3: He
0: krepe, krepe.
3: He ipu te alu tau.
2: Oro te tino.
0: He karepe.
4: He ipu te alu
0: tau. Ko waiho I a rātou.
6: Tēnā e mara.
0: Kia koko I a rātou. Tapu tapu.
4: He karepe tau.
0: E whakawhiti rānei. Rewind. Aotearoa FM. The best throwbacks and

0: got a few.
1: Con acá no hiari kiriki o matariki heta tamari kiriki kora kora kora hine taguru o koe te peche kana pana pao te pipiri tanga o poi tu tanga o pipiri e hana o yapu.
2: Kei raro koe pū.
3: Aua pai nei.
2: Anei te tauira. Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki ko ora kora koe hine takuru o koe a te whitu kā nabana pō te pipiri tango o pautu tango o pipiri hararawa i a piripi.
3: Tahirau pai hene
2: tā. Iki atu.
3: Tuatai kuro ngā wike tai tangata e pērāna. O tene.
0: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamarikiriki ka ora kora koe a hine takuru ko koe a te whitu kā nabana pō te pipiri tango o pautu tango o pipiri hararawa i a piripi.
3: I runga au te tā ngāpu e hakaputa mai ana. Hakaputa.
4: Ko ngā kanohi āre kiriki o matariki he tamaririki kora kora kua hine takirua koe te petu kanapana pao te pipiri tango pao te tango pipiri. E hara rawa ia, pere pai!
5: E hara, e hara!
2: Ko
4: ngā kanohi a rikiriki o matariki e tamariki kora kora koe a hine tangurua koe a te whetu ka anapana pa o pipiri tango o pau tūtango o piripi. Pipiri e hana rawa i a piripi.
3: Kai te pai, tōna pai nei, tōna pai nei.
2: Meinga, meinga.
3: Pere, te tangata whakamutunga. Karawhiua e pere.
6: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki he tamariki rikiriki kora kora koe a hine tangurua koe a te whetu ka anapana pa o te pipiri tango o pau tūtango o piripi. Pipiri e hana rawa i a piripi. Taila.
3: Ko te mea, ko te mea rawe katoa pere, ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata i a koe mahi ana. Kamauke te koe. Wana ui huama, ko te kemui hārea ke nei, he aha te aha. Kai te pohio ke rātau, he aha ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, teiria pere, hāre mai.
2: Karawhiu e huama.
3: Anei.
2: Kia kaha.
3: Anei, kia kaha kōrua tahi. Tihia
1: ngā ngutu.
3: Ai, ata te tiro ki ngā ngutu.
1: Ngā ngutu Māori.
3: Karawhia.
5: Au mihi. Au mihi.
1: Au.
5: Au mihi.
1: Au mihi.
5: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
1: Pai kōrero.
5: Whakarite rite.
1: Whakarite rite.
5: Marae.
1: Marae.
5: Pai pai.
1: Mama.
2: Tata.
5: Pai, pai.
1: Pai, pai.
5: Mai oha. Mai oha.
1: Mahi.
5: Mai.
1: Mai.
5: Mai oha.
1: Oha. Mai oha.
7: Kapa.
5: Whakatau.
1: Whakatau.
5: Whakatau.
1: Whakatau.
5: Mō teha teha.
1: Mō.
5: Mō.
1: Mō. Mō teha teha. Mō teha
5: Mara, mara.
1: Mara.
3: Tēnā kōrua kua. Whakamutu te wāhuna. Whakamutu. Tēnā koe. Māu tēnei teiria.
7: Whakamātauri o ngutu i nā nei teiria.
3: Ka mai. Wepua.
1: Kapa haka.
5: Kapa haka.
1: Pīnaki tanga.
5: Pēata wai tai.
1: Pī.
5: Pī.
1: Naki.
5: Rangi. Pirangi.
1: Pinakitanga.
5: Pinaki. Pinakitanga. Pinakitanga.
1: Te.
5: Te.
1: Pane kire. Pane.
5: Matasene.
1: Pane.
5: Pare.
1: Pane.
5: Parekura.
1: Pane.
5: Te parekura.
1: Pane.
5: Mihi. Te
1: pane.
5: Mihi.
1: Pane.
5: Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
1: Pane kire.
5: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose.
1: The mongoose. Māori.
5: Māori.
1: Mati mati.
5: Miti miti.
1: Mati. Mati mati.
5: Mati mati. Oh, mati mati.
1: Pā.
5: Pā.
1: Kana kana. Pā kana kana.
5: Karanga.
1: Pā.
5: Pā.
3: Tēnā kōrua. Kōrua mati te wā. Tēnā kōrua. E mihi ana. Kristen o tene. Hara mai. Anei.
2: Hātiki.
7: E kaha kōrua.
2: Hātiki.
7: E mana o te tokerau gai runga ia kōrua.
3: Karawhiua.
4: Taku.
2: Taku.
4: Taku taku.
2: Taku taku.
4: Hohi pera.
2: Hohi pera.
4: Mate kai.
2: Mate kai.
4: Wai Māori.
2: Wai Māori.
4: Wai Manuka.
2: Wai Manuka.
4: Yo!
2: Tāku ta.
0: Tākuta.
1: Oh. Hau ora. Hau.
0: Hau.
1: Hau. Hau ora.
0: Hau ora.
1: Ah. Hua.
0: Hua.
1: Hua whenua.
0: Hua whenua.
1: Wai ariki. Wai.
0: Wai. Wai. Wai. Wai ariki.
1: Oh, wai rere.
0: Wai. Wai rere.
1: Nehi.
0: Re. Nehi.
1: Nehi. Ah! Hia kai.
0: Ta.
1: Hia kai.
0: Hia kai. Hia kai.
1: Hia kai. Hua.
3: Kamutu. Oh, otere. Otere. Ite rongo koe? Oh, to. Hei oki. Kare koe ipaku rongo ne.
0: Anei.
1: Ai, he rau. Tikina mai kāri. Tikina mai kāri.
5: Anei.
3: Ka pai?
1: Ka pai tēnā.
3: Taihua, taihua, taihua.
1: Rau e tēnā.
0: Mana. Mana.
1: Pane.
0: Ma, ma, ma. Mana.
1: Mata.
0: Mana.
5: Pata.
1: Mata.
5: Pata.
0: Karu. Karu.
1: Karu.
0: Here.
1: Here.
0: Koito.
5: Mena I kupu e te rawa.
1: Tautoro.
0: Koito. Koito.
1: Oh, ke tere. Hare tonu.
0: Hui hui.
1: Hui hui.
0: Riringi. Riringi.
1: Ririki.
0: Ringi. Riringi. Ng, ng.
1: Riki, riki.
0: Papa ma. Pa, pa, ma.
1: Papa.
0: Ma.
1: Papa, pa.
0: Papa, pa, pa, ma.
1: Papao.
5: Papao.
0: Puku kata. Puku.
1: Pukana.
0: Puku.
1: Putu.
0: Puku.
3: Oh, yeah. Hika mako, he ngara, tēnā kuriwa. Kai te pai, kai te pai, oh mai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nareirei ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kārei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Wano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou, ko wai te toa, kia ki te hoki koutou I ngā mahi tau, tohe tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wāhanga tuatahi, I kite a tētahi toa tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
2: E te pai, kā reto e te toi.
3: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te runga, he whakatātai te mahi e hāre ake nei. Ai ko ngā mahi tautohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero I tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha, whakahe, anei te taha, whakai. Kai a koutou te wā.
1: Patua te kaupapa boi.
2: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou e karapoti nei e ngā rākau e te Pākehā. E ora nei o tātou, tīnana tātou whakaro me o tātou Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora na mō tō tīnana. Nā, tirohia te aho o tātou whare. Ko ai te pōrangi kai te pirangi noho whare raupo I te wā o te makariri, te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga I tō whare, e maha nei tō tinana.
5: Kōrero.
2: Ko ngā whare paku a te Pākehā, he painoa ke ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, kārau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te au hau. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kā reko e mate ki te tahu I te ahi, hei whakai hei tau I o kai, kā reko e mate ki te mahi hapi, ki te mahi hāngi, engari, naruiti, naruiti nera, rau ātu, tori takau he kona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
3: Kia ora rau ātu, tēnā pēc ātere.
1: Katohe au, katohe au, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto I te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
2: Tēnā koe.
1: Ko tohua ko koe hei tangata mō te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mō te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. Nō reira,
2: kāore tērā e whai,
1: kāore te Māori e whai oranga I ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto I tō paukoro o maru tētehi rākau pēnei.
2: Ka ora,
1: tātou I tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā,
7: he oranga kai roto mo tātou, tai atu pea ki te iwa karaka.
3: Ki te iwa karaka.
7: Ka ora au, tai noa ki te iwa.
2: Ki te whiti,
7: ki te iwa karaka, tai noa ki te whiti karaka i te ata. Ka haurera wā atu, he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira, ā, ta whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
3: E mihi ana.
2: Karawhiu e hika.
4: Oh, wei. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti. Ne?
7: Ah, oh, ai, pātakau tāra.
3: Pātakau
4: ai, engari. Mo meri mai te kai kriti ana ko ki ai te whare whakare ki tina ko hiki ngā mai tai ana.
5: Hiki nā!
2: E ki te anei ngā rua. Tika,
7: tika, tika.
2: E ki te anei
5: ngā rua. Anei ke
2: rua. Anei.
5: Ke rei ngā rua.
4: Ko tai te kriti ana ko whāti kau ngā hiki. Ko te rā rā kai Pākehā.
5: Hiki nā te rā kai Pākehā. Kōrero atu.
4: Nā reira, me pērā o ki koutou.
7: Hai, tika.
3: Nā nā koe.
7: Mōmona.
2: Ka rita e koutou kia mātou ko tiare.
4: Ana.
2: Te pā ua ua.
4: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā, e nā rākai. At Pākehā.
7: Pātua.
5: Mō tēne.
0: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa, tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kau e aku kōrero. Hoi nā no ke te whakahe au i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō wairua Māori, tō toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te toto Māori, mā te wairua Māori, mā te whakaro Māori, e orai e nei mea, tēnei wharetu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha, e manai i e nei mahi a te Pākehā. Tangohia e nei, tangohia e nei rauimi katoa, kei ko nei tonu au. Te toto Māori, te wairua Māori e tuana.
2: Kei pēhea te oranga, pēhea te oranga.
6: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te hanemana rāua rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. Arā no atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana, ko te pūmanoa tautono tērā ea, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pae māu, hei oranga, mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai kia mātai, he aha ngā pāngo o te tinana, e hika mā. Titiro kia koutou anō. Hoi anō. E hika mā, kai roto tātou i tēnei ai, taiwhanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea, he oranga tinana noiho ngā rākau a te Pākehā. He oi, he oranga tanga kai roto i te reo Māori, i te wairua, i te oranga te tinana anohoki. Kia ora rā. Aia.

0: Ai. Tēnā mahi nui hoki.
1: He nui tonu ngā atua reo ki a au. Engari, ko te rau o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu. Koe rā ki a au.
2: Me te Māori o te reo.
1: Me te Māori, Māori rau atu nei.
2: Atāhua. Kia koe pāne, kai te moe koe ki te wahine nei?
3: Iti noiho taku whaipānga atu, whaiwāhi atu ki te kuiara. Engari, i tērā wā poto i ki te au i te nui o tōna humārie. Me tana aroha nui ki te reo.
2: Apai. Nā reiri, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te karā nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karā nei.
1: Tana tino kai Māori.
3: Kūmara.
2: E kai Māori rau atu te kūmara.
1: Kai te kite au i te tinana, o kuia, ahua pēnei tōku.
3: Kūmara te ahua. E mea nā koe he chapa chapa.
0: O ahua whakakūmara ai.
1: E ara i te kūmara kotahi no aiho.
0: He whakakūmara ai.
1: He ara ke hau kōrua whakaaro. Kai te whakai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo aia.
0: Karakau
3: kia.
0: He tika rā.
1: Me whakai.
0: Me whakai.
1: Me whakai. He tika.
3: Tika.
2: Kai te tika rā. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Bueno, mā koutou tēnei, e hangai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hangai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika teka rā nei, hangai ana tēnei kia orini. Tika
1: te rua kē wā māua.
0: Mā te wā.
1: E te tāku i whakaaro
3: anō, rua kē wā māua.
2: Nā reira, kai kōhua te kai pai kia orini, kai te tika tēnei, kai te teka rā nei.
3: Kai kōhua.
4: Kai pātiti rā nei.
0: Āhua te nui.
3: Kai pātiti,
2: ai. Kiroi ate āhua te tinana.
1: Ai, tai ana e rā te kōhua.
0: O te pātiti. Me he rāpiti koe.
3: Kei hā te whakaaro. Ai kaorani. Tika teka rāni.
5: Teka ki au.
3: Teka.
2: Teka. Aroha mai e hoa mā kai te tikara.
1: Ai, kā aroha kūtou.
2: Kā aroha kūtou.
1: Kare koe tei ki te tinana. Tino, kai kōhua te rā tino.
3: Nā whai anō.
1: Kai kōhua kare e te wai noe ho te kai.
0: Me he me koe atu ma te kai kōhua.
2: Ke mohi hoki koutou tēnei o ngā putiputi i tū hoki ia i te tau a kotahi mano iwarau iwa te kaumāwhitu i te taha o te ropu manuhia ngā e mahi kapahakana. Nā reira, koe rā te kaupapa e hāre kenei ko te mahi kapahaka, mohi anau e tokira wāti koe ngā mahi kapahaka mo te toa ngā kapā rā te whare kura o rā kaumagamaga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha he tika he teka rā nei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koe rā hoki te kupu paikato ki aia. Kai te tika, kai te teka rāne.
3: Kia
2: keihana.
1: E me ana koe pai ki aia tōku tero.
2: Ko te kupu paikato ki aia.
3: Ko te hero atu tēnā.
1: Ko tōtero.
2: Kai te tika, kai te teka rā.
1: Tōtero.
2: Tōtero.
1: E pai ki aia tōtero. Te kupu, te kianga tōtero.
4: Hongi, hongi.
5: Kare ai te whakapono.
1: Kare koe i te whakapono.
0: Kare i te whakapono.
3: Kare i te whakapono.
1: E tōna tikanga he tamaiti tōtika tēnei. Tōna tikanga he tamaiti tōtika tēnei. Me tuku reta amuamu tātou ki te kura o rākai mana, me he mea koe rātana.
2: Kia tere, kāti whakauti.
0: Kahore mātai.
1: Kahore mātai.
2: Tare koutou i te whakai aroha mai he tikara wā.
3: Rūkahu, he rūkahu, hero.
2: Kāre i te paku rūkahu aroha mai.
0: Kia tere,
1: me korerai ki tōtika.
2: Tare kia koutou i tēnei tā, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
3: Hika.
1: Hika.
3: Māmana.
1: Ka pēnā taku kōreringa.
2: Awai, awai.
1: Oh, kai wei.
3: Koai.
2: Koai.
5: Kia hau nei, ko tātere.
3: Ai.
2: Ko tātere?
3: Oh, karo. Hei, kai te hei.
2: Kai te tikara wātu e hoama ko tātere. Hika mā.
1: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
3: Ai.
2: Pātai whakamutu ngā kia koutou.
1: Me roro kau noi hoi.
2: Tāpai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutu ngā, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe ā, ko tana mahi, he whakatika hapa.
3: Oh.
2: Ko wai te tangata nei.
3: Oh.
2: Ka tahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
1: I
2: nā reira, kai te moi tonu te tangata nei.
1: Tēnei taha.
2: He whakatika hapa te mahi.
1: Kai te pērā kē tērā.
3: Nō
1: reira. kā rehe take o tēnā.
3: Kā rehe take o ēnei tukorua.
1: Kia mā.

0: Hoki mai anō e hoa mai, hāre kenei ko te wāhanga tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira, nei te taha whakai, kei tēnei taha ko te taha whakahe. Ko noi te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhiua mai. Tihe mauri ora! Taiwa. Nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Ahua, kua pau kei taku hau. Anō reira, te are tēnā koe. Te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ā tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, māku hoa, ahau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha. Kei te hihi a rātou ki te pana i a tātou ki te mate. Kia ora tātou.
1: Kia ora.
2: Woohoo! Nā taku kai huka! E pēnā nā taku! Woohoo! Tēnō whai kaha hau! Mēnā karawi kai huka kua pēnei noi ho taku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka! Me whakai te huka! Me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae. Marae puehu. Marae pūngā werewere.
1: Engari marae ora.
2: Mā Keihana e kōrero mo te whakatau ki Nā Utirauraurau. Mā Kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori. Tēnā koutou. Woo!
0: Karawhiua
2: te hea, karawhiua. Titiro koeira te hua o te kaihuka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koinei te ahua, koinei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga pera i a tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahihai, me whakapono kātika, mina kai a koe. Haha te he o te whakātiki te motu, nera e wā mā. Hinu kore, huka kore. Anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore. Ka eke ki te kao. Kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi. Nō reira, ki te kai huka koutou. Ara, tirohi a pānia i te iwi. Ka aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia. Ka mate, koeira noeho.
3: Haere koe, Keihana.
4: Hea, kari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai, e hikamā. E te iwi hongehongea, karekau he oranga, oroto i te kore hinu, oroto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, Ka kore e pūnaunau te pataroa manaia, ka kore e tīngā te ngārara, ka kore e aha. No reira, me whai hinu te tagata, e tino reka ai ngā piro piro nei.
0: Kāre te rai mō, Tītiro e tūpui
4: noi. Kamusu Tītiro, kāre rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Tītiro ki te ahua hanga o ātina.
0: Koinei mātou e mō hiona.
4: No reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. Harawai te tehi ahua. Tēnā tātou. Ko te kai a te rangatira, ko te hinu, tēnā
0: tātou.
2: Tino reka tō kōrero, kai
0: hanga. Tagai atu.
5: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, ka ora te manuhiri.
6: Ki te whāngahia te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Ka mate, nā reira. Ko tā koutou mahi, e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro, ngā mai mō tūpāpaku. E tuku nei ā koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei. Ia mātou ko tiare nei. Mātou ko heketu nei. Ana he oma oma, he haere ki te whakapakari tinana, he kai ngā kai tika. Ana ki te pēnaka rite te pā ua ua, he o mātou tinana o tēnei tahana. Nā re re koe nei, kia ora tā, kia ora tātou.
0: Kia ora.
2: Kia ora.
0: Kia ora.
6: Kia ora.
2: Tahi rā hoki ka kōrero hia te ora o te tinana, engari anō te oranga o te wairua, e ora ai te tangata i te kai hinu.
0: E ora ai te tangata i te kai hua.
2: Ka mo te mōhiona tātou tēnei ao, Māori nei, he haere takiruanga mea kato o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
3: Karekau.
2: Maroke.
6: He kai ora?
2: Maroke.
6: Kare heo kei mui te tāinga mai o Pākehā, nei reira.
2: Hoi anō. Tira hau ki enei āhuatanga katoa, ka mohi o ahau, me hinu, me huka, e ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kau hoki tātou e mataku ki enei mea.
0: Kāinga, kāinga,
2: he reka hoki. Tēnā rā tātou.
3: Kia mate.
6: Ka kai one one nohe o manui.
2: Ai.
3: Kei te kaha tonu, nā taku kai huka i mua tatāke nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e tehi atu, mea kino, hei whakawhirinaki māna i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
6: Ko mamau koe i te kaupapa.
0: Ko te mate.
6: Nehua, nehua.
0: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kōawa. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai meke tānara, i ngā kai taki hei hei, i e rā mumo kai he hinu, he huka kai roto i e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
5: Kia ora ngā iwi.
0: Nā reira, e hua mā kurungo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika e hua mā, hā te whakauti tika. Engari, i tēnei wā e hua mā, ku tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea ka mohio tātou, kōwai te toa whaka i huaka o tēnei wāhanga, ka amutu ka mohio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamari mamano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
3: Kia ora koutou, mamana mā.

0: Kia ora wā tue, hoa mā hoki mai anō i te wāhanga nei, ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu, ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Wea noe hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu, he mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā e?
1: Ko te take i tō aroha.
0: Aroha mai, kai te ahua noho tā o tāra wā hiru au i tēnei wā.
2: Kona koutou mate mai ai kai.
1: Kua mate te iwi Māori ai.
0: Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i e rā momokai, ne?
3: Kia ora,
0: tēnā. Iti rawa te kai. Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatāetai tuatai ma te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa, ka timata ki tēnei taha, whakarongo mai. Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Whai a te mate huka.
0: Ka mai, karawhi o mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
4: Whai a, e koe, ne rori matua.
5: Ki te.
1: Ki te ngaro koe.
6: Ki te ngaro koe.
4: Mehe.
5: Mehe.
2: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
1: Mehe tūru.
5: Mehe.
6: Paneo.
1: He tūru tēnā.
0: Toru.
4: Whai a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehere koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha mai.
5: Mehe, hai.
1: Mehere koe.
2: Mehere koe ki te tūkama.
0: Aroha mai. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā i nāne.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tēnā. Tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
4: Whakaro.
1: Whai a te wahine a tāhua.
4: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
4: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
4: Mehe te. Mehe te.
0: Te katoa te rānangi? Te katoa, kōrero mai?
1: Whaia e koe te wahine a tāhua.
4: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
4: Aore!
0: Aroha mai!
2: Mehe aha!
0: Tātou ki kore taki ko tērā.
4: Kare maramana.
2: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihua, aroha mai.
4: Koe nō pai tērā prakiti i
0: tiare. Kao, kongohia tērā prakiti. Pai tērā prakiti. Anai, anai te mātua tai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatū ngaro ngaro te. Toi tū te.
1: Whatū ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kaiaia?
2: Kia, kaiā koe.
5: E rua noi hona.
1: Whatū ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Pai tērā, he pai
1: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
7: Māwe timata. Māwe whakaoti.
4: Tukua!
0: Kapai.
6: Whatū ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: E te ki te
1: ka aroha. Mā te ai, tū ai te ure, mena kā re he tara.
4: Mā te ana i te rai.
2: Kā he kai mā te ure.
4: Mea wae mā tai hea.
0: Weno, mūro kumuchi te wākea tātou, he wae takai te haere. Ai, tīkina te rakuraku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
1: Kimi waiata.
0: Haere mai.
4: Kiraro nei.
0: Kiraro, kiraro.
4: Kapai.
0: Ki te papatapu.
4: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi tēnei rā.
4: Ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tāpata.
0: Apai.
7: Atera.
2: Mate Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
7: Pā.
8: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, kā mai
2: tēnā koutou.
0: Kā mai tēnā koutou. Kā mai tēnā koutou.
8: E te atua kuarui a
0: me. Ka pai?
8: O pūra pūra pā.
0: Tēnā koutou.
4: Tītū kā here.
0: O tō mā, tōru, rua, tahi. Cara fia.
6: E te a tu.
4: Ai, pai.
6: Facamo e menti a tu.
0: E kama. Aro mai. Ai te henga kupu. Ki te nei taha. Kare koro i te paku mohia.
3: Ki a koutou.
0: He wai ata tino paira maa. He wai ata rongo nui. Rongo nui. Ki te nei taha. Toru, rua, tahi.
8: Mā te marie.
0: I tēnei taha, ko tau mā, toru, rua, tahi.
4: Tāwhi!
2: Hoki mai,
0: aroha mai. Me paki mai. Me paki kāti, kāha koe, kore take i tēnei taha.
4: Kāore, te atu e te aroha mai kia mātou.
0: Ka pai, nā reira, ko tā e te wā. Kia ki te tātou, a kōai te timatoa, o tēnei whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai, te atua ki au, ko te toa e hoama, ko te tima o Pānia.
4: Kia ora, te atua.
0: Nā reira, ko reo i a kūtau, te karahipi, te kaimara.
2: Reahu nei ko te mea kino ake ka toa.
0: Reahu nei ko ina. Ka pai, nā reira, Pānia, kuru mai ki au, ka ha kūtau.
2: Nā wai tēnei whakatau.
4: Ko te katukuna te karahipi ki te kura reo o... Waimārama, te kura tuatahi o te tau, ki Waimārama.
2: Okay, mā
4: te whānau o Waimārama, e tika ki te tangata
2: tika. E tika
4: ki te mahi. Tika ki te rakurakine.
0: Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana kia koutou i mātaki mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hala i te mea me kōrero i te wiki kotahi. I te ao, i te pō, kauarae, ware ware e hua mā utonu mai. I te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ake nei. Kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rungo koutou i te rangi nei. Ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Pō Māori e.